0: rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.
1: Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverk.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: bästa musiken är redan gjord.
1: Guns N' Roses,
2: Whitesnake,
3: Van Halen,
4: Bon Jovi baby.
0: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
5: Scorpions,
6: Poison,
7: Motley Crue.
0: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
8: 80-talshelg.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj. En fantastisk morgon. Jag säger som Stefan Holm. Just idag mår jag bra.
2: Ja, och vi snackade ju i morse om kränkta, svettiga datanördar som nu går ut och protesterar mot duschkurs.
3: Ja, och imorgon torsdag får vi de allra bästa klippen från nätet i vilda webben.
1: Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon klockan 8. I morse var Patrik jättenära från att vinna 10 000 spänn. Gör som Patrik från Sundsvall, var med oss varje morgon. Programmet börjar 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily, finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
1: Över en halv miljon trumslag.
0: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
1: Smsa ordet VINN till 72104.
0: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

Sveriges största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen den

dig i bilen. Are you ready? Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg är tillbaks. Nu på lördag och söndag. Bara på Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Ja.
2: Alltså.
3: Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja.
4: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Boy och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: bästa musiken är redan gjord.
1: Guns N' Roses,
2: Whitesnake,
3: Van Halen,
4: Bon Jovi baby.
0: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
5: Scorpions,
6: Poison,
7: Motley Crue.
0: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
8: 80-talshelg på Rockklassiker.

0: god morgon och välkommen till direktsänd gammaldags radio. Har du vägarna förbi Stockholm så sitter vi i en skyskrapa. Den enda upplysta skyskrapan som lyser med elström dygnet runt. Vi sitter i DN och Expressenhuset på Kungsholmen.
1: Ja, jag kallar det rockklassikerhuset.
0: Ja, det är ett mediehus, Linda. Ingen i vårt hus har ett riktigt jobb.
2: Nej, precis. Men det är ju väldigt mycket företag. Man har ingen aning om vad det är för folk som sitter, tänker jag.
0: Längst ner sitter ett bussföretag, Keolis. De har huvudkontoret i Sverige nedan på första våningen. Mm. Så när bussen är försenad ibland, då springer jag in till deras reception och skriker: var är buss 4? Jag ska hem!
2: Ja, ja, men det är ju smidigt. Det är också, ska vi säga idag, 1 oktober. Vi går alltså in i en ny månad idag. Ja, nu är ju sommaren totalt slut. Ja. Nu är det ju hösten som drar igång här.
0: Ja, fast det ska ju bli temperaturer över 20 grader här.
2: Nej, det var ju det i veckan som gick här.
0: Kan inte
2: nu
0: jag få drömma någon gång?
1: Dröm dig bort, gör det, gör det.
0: Har vi några nya lagar i och med att det är 1 oktober, Linda?
2: Ja, det enda som jag har top of mind här, det är, jag vet inte om det är ingen ny lag, men man tar ju bort den här en del av skattereduktionen på bränslet, så från och med idag blir det ju lite dyrare att tanka tyvärr.
1: Mm. Grejen är, det jag har tänkt på, hur ska det gå med mackarna? För det fler och fler köper elbil, och vi kör ju elbil i min familj. Och jag kommer inte ihåg, man är ju inte liksom på bensinmacken och köper liksom godis eller en glass, eller, för de tjänar ju pengar på det här. Det känns som att de håller på att tyna bort.
3: Men vad har elbilar med smörgåsar att göra?
1: Nej, men egentligen ingenting. Men när du är
3: mackorna?
2: Ja, men herregud, alltså, det börjar igen här.
1: För tidigt. Alltså.
0: Nej, men vänta, kan vi vila i det här? För när vi sen får lyssnarsiffrorna, det är all time high och det är rekord, då förstår inte jag att folk sitter och lyssnar på det här.
1: Nej.
0: Tack Niklas, vi vilar i den här otroligt usla vitsen. Så.
1: Ja.
0: Vi vilar klart.
1: Här kommer jag med, alltså, jag har en intelligent spaning om att det är lite tragiskt att bensinstationerna då försvinner. Och sen,
2: Jo, men vi måste ju ändå kunna tanka el längs vägarna. Om vi inte kan tanka hemma så måste man då när man är ute och
1: jo, men det gör man ju. Men då ibland är det inte ens en mack, bara en stolpe.
2: Ja, precis. Mm. Nej, men jag är med dig. Det kanske kommer bli mackdöden det här. Ja.
0: Jag tror att vi har mycket färre bensinmackar. Jag pratar mycket om Stockholm. Jag är Stockholms kille. Jag är gammal raggare. Jag är till och med tillverkad i baksätet på en Chrysler, sa morsan. Det finns bara en enda bensinmack kvar i Stockholms innerstad. Det fanns 20-25 stycken bara för 15 år sedan. Mackdöden är ett faktum, Linda.
2: Ja, det var här ni hörde det först, glöm inte det.
1: Ja, nej, men vi gör sådana grymma spaningar här i det programmet.
0: Niklas, nu viftar du. Hade du en till sån här fantastisk ordvits, eller vill du gå vidare?
3: Nej, men jag tycker vi kan gå vidare.
0: Då gör vi det. 1 oktober idag. Linda säger att bensinen ska höjas i pris på grund av att reduktionsplikten tas tillbaks, visst är det så?
2: Ja, det är någonting i alla fall.
0: Vad kommer det att kosta då?
2: Jag vet inte, men det går ju stegvis, lite idag, lite 1 december.
0: Mm. Det här är Hooters för alla som måste tanka bilen och inte åker runt för nöjes skull som politikerna tror. Kämpa! Du är Sverige. Inte vi, du.

0: Creedence. Snacka om rotrock, amerikana med bröderna Fogerty. Up around the bend. Bend, är rökan Linda. Mm.
1: Gillar ni matlagningsprogram?
2: Ja, men jag kan tycka det är okej faktiskt.
0: Om Hasse Brontén är med, för då blir det roligt.
1: Ja, men jag själv är jag inte så jätteförtjust i matlagningsprogram, men många gillar ju det. Mm. Det är ju därför det kommer program efter program efter program. Yes. Fyran har ju det här Sveriges mästerkock, men de tar lite paus under hösten och återkommer nästa år istället. Oh. Istället då så har man ett nytt matlagningsprogram som man kör under hösten. 100 knivar heter det då. Och det är då...
0: Får jag fråga, är det Thomas Quick som leder eller?
1: Nej, stjärnkocken Björn Franzén är det som leder det hela. Mm. Och då är det 100 kockar som tävlar om 1 miljon kronor.
2: Oj!
3: Oj.
1: Och då skriver man då från TV4 sida att det är ett restaurangkök i sin mest extrema form. Så beskriver man programmet då, och det har premiär 20 oktober.
3: Han okay. Franzén, jag antar att det är han som har de här restaurangerna också. Jag vet att det finns här i Stockholm med det här Franzén.
2: Mm, alltså, det var han.
3: Där ett besök liksom för typ 2 pers kostar 10 000
2: spänn. Jo, men den som vinner 1 miljon kan gå på en middag. Mm. På hans restaurang. Ja.
0: Min sons kompis Tobias, han var ju handplockad. Han är hovmästare på Björn Franzéns nya restaurang som ska öppna vid Stureplan.
2: Ja.
0: Tobias, stök skitunge som spelar i vårt fotbollslag. Hon har sett till han flera gånger. Han blev någonting. Han är jätteduktig. Han hittade sin grej i livet. Och,
1: okay.
0: Och slava under Björn Franzén.
1: Ja. Men som sagt, för alla älskare av matlagningsprogram så dyker det här upp 20 oktober, 100 knivar.
0: Ja. Vilka är det som tävlar? Vilka är de andra kockarna då, Linda?
1: Ja, det är, jag vet inte vad det är, om det är kockar eller om det är bara vanligt folk som gillar att laga mat. Men det är 1 miljon kronor i potten i alla fall.
2: Spännande.
0: Vad söker jag det här jobbet? För det här låter som...
2: Det är för sent, Jonas. Och det är för bra. Sent.
0: Jaha, nu är man för gammal. Nu ska jag dö. Nu får jag inte vara med för att jag är gammal.
1: Och du har aldrig lagt upp en bild på något du har lagat själv när du skickar saker till oss. Utan det är bara från olika korvmojar och sunkrestauranger.
2: Det är faktiskt helt sant. Det,
1: så att jag tror inte att du platsar in ens bland de här 100 kockarna här tyvärr.
2: Bra, ärligt. Det var ärligt sagt, Linda. Bra, det stämmer. Du platsar inte in där. Tyvärr. Du platsar in på andra... Ja, jag kommer inte på något.
0: Säg
2: nu.
0: Vad jag platsar.
2: Nej, jag kommer inte på... Guldörat där får vi hoppa där tummarna att folk röstar så du får vinna det.
0: Nu ska jag se. Alltså, nej, du kan dra åt pepparn, hörru.
2: Är det så?
0: Jag vill inte vara med.
4: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
5: Över 500 000 trumslag.
4: Över 500 000 gitarrslag. Och över 500 000 kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
5: Smsa ordet VINN till 72104.
4: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

0: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: De tuggar lite vatten, det kommer liksom inget nytt. De kanske skulle ta ett break. Du, jag skriver upp det, det gäller ju även morgonrock tycker jag. För det här är jävligt tuggigt ibland. Ja. Det passar ju oss bra
2: sen
1: också.
2: Sen kommer jag på nu också att det heter ju inte tugga vatten, det heter ju tugga luft.
3: Och trampa vatten. Jag vill inte gå in och byta det.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till morgon.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Jajamensan, det är läge för trean där jag levererar tre saker. Lista, punkter, kalla det vad ni vill. Men så är det, det kallas för Hasses trea. Så här var det, i måndag så var jag på en gala, Barncancergalan eller det stora humorpriset. Gör mig fin, tar en dusch, tvagar mig och applicerar deodorant. Ser då att min deodorant håller på att ta slut. Och jag har då en deodorant från L'Oreal. Och den köpte jag nu när vi flög sen. Den kostar 500 spänn.
2: Nej, men håll käften.
3: Inte från L'Oreal.
1: Den, vänta, jo, vänta. L'Oreal.
2: Köpte du 10 stycken?
1: Heter den L'Oreal?
3: Nej, men L'Oreal är ju ett ganska mediokert märke.
1: Nej, men vänta.
3: Bra grejer, men billigt.
2: Det är deodoranternas Lidl.
1: Nej, men vänta, jag säger nog fel.
3: Det, ja. Ja, du har en
1: dyr. Den är dyr i alla fall.
2: Ja, visst,
1: kan vi sluta ifrågasätta mina deos?
2: Hasse är rik. Nu börjar vi om. Hasse är rik.
1: Men då har jag ju då en backup deo. Den vet jag är från Nivea. Den kostar 29 kronor från så här, typ normal eller Flying Tiger. Eller någonting. Och det är ju sanslöst. Så jag har en som kostar 500 spänn som kostar 29. Så därför har jag listat saker som vi köper onödigt dyrt. När det finns billigare.

0: Jo, då kan jag, men nu pratar jag ändå
1: säg,
0: här.
1: Mm. Nu är vi EU, Linda. Alla mår bra, alla är glada. Sverige och Tyskland betalar allting. Säg något land i Europa där du inte kan dricka kranvattnet.
2: Hamn kanske man kan, men hur gott smakar kranvattnet i Thessaloniki till exempel?
0: Ja, men här går vi ändå och köper kranvattnet som någon annan har hällt upp i en flaska. Mm. Idiotiskt.
2: Ja.
3: Hasses trea.
0: Sen har vi pennor. Pennor, det ligger lite här på jobbet. De kostar ingenting. Ibland kanske någon har smitit med hem också.
2: Ja, det
0: man
2: händer.
0: Tänker inte. Nej, nej. Jag gick förbi på NK. Jag går ganska ofta på NK för jag tycker det är fint. Där har de pennor som kostar 3-4 tusen spänn för en penna.
2: Nej. Jo. Lägg ner bara.
0: Men om man kanske ska underteckna ett fredsavtal eller någonting, kanske man vill ha en dyr penna. Men jag tycker det är onödigt.
1: Är det därför det inte är fred mellan Ukraina och Ryssland? Det finns ingen bra penna.
0: Kan vara så. Kan vara så.
2: Du kan ju underteckna ett fredsavtal med vilken jävla krita som helst.
0: Jag vet. Men det finns väldigt
1: dyrt. Gå till NK idag, Hasse. Be tanten i penna och skrivavdelningen. Be hon köra upp pennan i röven.
0: Ska jag göra det?
2: Filma samtidigt.
1: Stopp nu, det här är inte MeToo. I röven på dig, Hasse.
0: Ska jag dra ner byxorna och benen. Jag kommer säga stjärten, jag kommer inte säga röven.
1: Gör det. Och ta en sån här penna för 3 och 5.
3: Hasses trea.
0: Jag väljer mellan 2 stycken här. Jag tänkte egentligen ta kaffet, men det är så vanligt. För man tar en billig kopp hemma och sen tar man den för 85 spänn ute. Men jag hoppar över den. Jag tar t-shirts. För t-shirt kan man ju köpa liksom för 79 spänn och den håller. Nej, nej, nej. Då ska någon ha något med tryck och grejer för 2 och 5.
2: Ja, det är löjligt. Men det är ändå, kan vara skillnad på kvalitet på en 79 kronor och en 300 kronor. Det kan man ändå. Men där är jag med. Det är en t-shirt för 2 och 5.
0: Nu drar Niklas ner här och ska visa att han har en ny t-shirt.
1: Ta med Niklas idag. Ja. Så går ni in på NK till tanten i pennavdelen. Så rullar ni tröjan så kör ni upp din röven på Niklas också.
0: Penna i stjärten okej, men t-shirt i rumpan, det undviker. Men det finns alltså grejer då. Listan då, det är det. Vatten på flaska, pennor och t-shirts. Onödigt, köp en billigare.

0: klassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i äldreomsorgen där flera dömda personer har stoppats från att få jobba efter att kommuner börjat göra bakgrundskontroller. Minst 200 kommuner har infört kontrollen efter larm om misstänkta våldtäkter mot äldre. Men långt ifrån alla upptäckts, och enligt en kartläggning hade bara 45% av den misstänkta vårdpersonalen fastnat i en sån här kontroll. Och vidare kan vi berätta att Elon Musk får en ny roll i USAs försvar. Techmiljardären ska vara med och leda ett regeringsprojekt om framtidens krigföring. Uppdraget är att ta reda på vilken teknik USA behöver på framtidens slagfält, med målet att ligga steget före sina motståndare. Och till sist kan vi berätta att en landslagsera kan vara över. Cristiano Ronaldo uppges ha spelat sin sista match för Portugal, och beskedet kommer efter att superstjärnan lämnat Nations League-samlingen och själv lovat att berätta varför när tiden är rätt. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, vi har oktober som rivstart här väldigt varmt. I söder blir det 15-20 grader upp och västkusten kan det bli över 20 och rekordvarmt. Medan mitten av landet får mer moln och dimma.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Ditt rappnamn är Lil plus färgen på din telefon och det sista du åt.
5: Får jag presentera mig själv? Lil Black Yogi.
3: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen!

0: to the Jungle, Guns N' Roses. Och det är rena rama djungeln där ute. Ta en banan och ta med dig macheten. Ännu har Sverige ingen regering. Vad händer, Hasse?
1: Ah, jag vet inte. Det kommer ta... Man pratar ju mycket om den här fjärde talmansrundan. Att det är då, för det var väl 2018 som Löfven liksom sa, om det inte händer något nu, då blir det nyval. Och då fick de ihop, koka ihop någonting.
0: Andreas Norlén fjärde. Med sin kraftiga, tjocka peruk av naturhår. Han har ju bara fyra talmansrunder, talmannen. Sen blir det nyval, Linda, eller extraval som det heter.
1: Ja.
2: Alltså jag har ju alltid sagt så här, han har så bra hår för sin ålder. Men han är ju född 1973. Han är ju inte speciellt gammal alltså.
3: Jo, han är jättegammal.
0: Han är skitgammal.
2: Nej, han är ju inte alls gammal. Jag är ju född 75, han är 2 år äldre än mig. Men jag tänker mig honom som en gammal person. Inte för att han ser gammal ut, och sen har han ju också det här bra håret. Men han ser så redordentlig ut, och liksom med kostym och grejer. Så då tänker man att det är en liksom mer vuxen person.
0: Han ser ut som man sa förr i världen, Linda, när jag och Hasse växte upp på 50-talet. Han ser ut som en hedersman. Han kan man lita på.
3: Ja, verkligen. Jag tycker också att han ser väldigt gullig ut.
2: Ja, alltså, supergullig. Man liksom, alltså, han ser så snäll ut.
3: Ja, exakt. Man vill liksom nypa honom i kinden. Så, har ni sett det klippet när han nu blir vald återigen som talman? Och hur glad han blir. Och liksom så här, så fnissar han lite. Och sen så säger han någonting till någon. Och sen så får han kliva upp igen. Alltså, så här, han är... vilken liten gulleplutt.
2: Ja, men jag håller med, han ser ut lite som en seriefigur. Vad heter de där, du vet, den här klockan och ljusstaken, den här franska namnen?
3: Ja, ja, Lejon och...
2: Skönheten och odjuret.
3: Och odjuret.
2: Ja, klockan där, han är lite lik honom. Ja, man får googla, jag ska ta fram.
0: Han har bra hår och han är en trevlig kille. Han samlar på tomater. Han heter Andreas Norlén. Och aldrig någonsin har jag varit med om en mer förnedrande ingång i radio.
2: Nej, aldrig. Men hur som helst, nu är det temadagarna då. Det är så jädra många dagar de har knutit ihop på samma dag här. Reflexens dag, superbra. Passar ju bra 1 oktober, fram med reflexerna. Vegetariska världsdagen.
1: Jaha.
2: Ja, det är bra, vi ska äta mer vegetariskt.
0: Varför? Varför?
2: Ja, det är bra för miljön.
0: Det är bra för miljön.
2: Det är bra.
0: Svenska
2: och för
0: kött.
2: Hälsan.
0: Svenska köttbönder lägger ner, de lägger ner sina gårdar varje dag. Vi ska köpa svenskt bra kött till bra priser, Linda.
2: Ja, till bra priser, det är ju där sätter du ju fingret på det. Vi har, man har inte råd att köpa svenskt alltid. Men hur som helst, sen är det också intelligensens dag. Det är kanske ingen är att ta upp här. Sen är det också sen är det internationella kaffedagen. Vi firade ju den svenska kaffedagen häromdagen, och idag är det internationella kaffedagen, så det kan vi ju glömma. Vi har ju redan firat den här veckan.
1: Ja, det har vi gjort.
2: Men den viktigaste dagen, det är bröstcancerdagen idag. Så att det ska vi uppmärksamma lite. Och man kan ju faktiskt skänka lite pengar till bröstcancerforskningen. Det är ju det här rosa bandet också. Mm. Ser man ju butiker och sånt nu att det är mycket rosa bandet.
0: Det är en i vår studio som har på sig rosa bandet idag, Linda. Du får gissa. Jonas, Hasse eller Linda, vem har på sig rosa bandet till stöd för forskningen om kvinnocancer?
1: Jag vet inte.
0: Gissa då.
2: Ska jag gissa? Du sa ju att en av oss tre.
0: Ja, du ska gissa nu. Nu blir det här dåligt. Säg bara Niklas.
2: Niklas.
0: Ja, det är rätt, det är rätt, det är han.

0: Show must go on. Queen i rockklassiker. Hon var min queen i några månader. Jag träffade en tjej från Nigeria, ifrån Lagos. Hon pratade engelska och så pratade hon Igbo. Igbo som är ett lokalt språk. Jag kunde lite Igbo då och då. Men mest körde vi väl kroppsspråket. Ljud av ölburk som öppnas. Wow. Var tillsammans med en nigeriansk tjej, jättetrevlig. Hon jobbade i Klara kyrka i Stockholm. Hon var volontärarbetare för fattiga människor. Tänkte åka från Afrika och bli volontärarbetare åt fattiga människor i en kyrka.
1: Mm, det är väl bra, det kan man väl göra vilket land man än kommer ifrån.
0: Underbar människa. Och hur träffades vi? På pendeltåget. Hon såg mina guldringar och trodde jag hade pengar. Vilken blåsning. Hon var härlig. Det är hennes dag idag, Linda. Varför pratar jag om Jennifer? Jo, det är Nigerias nationaldag.
2: Ja, okej. Gratulerar vi Nigeria helt enkelt.
0: Afrikas största land och har en demokratisk utveckling. Det finns en välmående medelklass i Nigeria. Det är ett land som är på väg mot europeisk standard.
2: Mm-hmm. Bra, ja, det är roligt att höra. Bra. Torsdag 1 oktober är det då, och det är födelsedagslistan ju som kommer här nu. Och jag tänker att jag alldeles strax ska väva in ett tv-tips kan man säga i födelsedagslistan. Men jag håller på det lite, så istället så börjar vi med att gratulera den här killen.
3: Det här är den mest ansvarstyngda dagen i mitt liv.
0: Oj.
3: Med Guds hjälp ska vi
2: Vem var det här vi hör här?
1: Guds hjälp, Levi Petrus.
0: Alf the Palf.
2: Alf Svensson, ja. Mycket riktigt. Precis, och det här är ju ett klipp från 1900...
0: Nej, 1800 va?
2: 1800, nej, nu har jag blandat ihop. Jag har skrivit ifrån 173. 1973 ska det nog säga. Då blev han partiledare för KDS som det hette då. Och då var det ju väldigt mycket mer snack också om det här med Gud och tro just, och så. Ja, det nämns ju nästan aldrig nu när man pratar om KD.
0: Nej, och hassar en poäng. Du säger Levi Peter. Det kommer ju ur Levi Peters stiftelsen.
1: Ja, då har han med och startade upp KDS.
0: Han var ju det. De kom inte in. Han kämpade länge utanför riksdagen, Alf. De kom väl in någon gång på 90-talet, tror jag.
2: Ja, det kanske är så. Ja, just det, första riksdagsvalet 91.
4: Ordvits. Nej, ingen ordvits. Det här var mer... Visst var det KD som kom in på det här 12% spärrtjosan grejen eller någonting?
0: 12% i Jönköpings län. Ja. Boom! Niklas!
1: Ja. Starkt.
0: Ja, men... Applåd för
1: dig. Ja, det kan jag.
0: Men killen är 16 år och har koll på såna här grejer.
2: Ja, för hur gammal är Alf Svensson då? Jo, han fyller 88 idag. Oh, sen har vi också en tjej som fyller ganska många år, 91 år.
0: Carola.
2: Julie Andrews. Oh. Och det här var ju från Sound of Music, en fantastisk film.
1: Hon är inte ung.
2: Nej, hon är ju 91.
1: Ja, du sa 91. Ja, det är inte.
2: Ja, nej, det är inte purunt.
0: Jag tror att du ska säga Dame Julie Andrews. Hon har fått en DBE, va? Dame of the British Empire. Hon är adlad.
2: Ja, det kanske hon är. Ja. Mm. Nu till min favorit på listan här, som jag gillar väldigt mycket. Zach Galifianakis. Ja. Det är ju alltså killen som vi framför allt känner igen från Baksmällan, den lilla chocken där.
1: Våldsamt rolig film alltså.
2: Ja, väldigt
1: rolig. Jag skrattar brutalt mycket under den. Ja.
2: Ja, något annat som är roligt med Zach Galifianakis just, det är ju den här intervjuserien han gjorde på YouTube, Between Two Ferns, det är alltså mellan två ormbunkar. Och då sitter han där och så intervjuar han ju olika kända personer då. Och här har vi en intervju med Brad Pitt.
5: How old were you when you lost your virginity? Zero? I'll tell you about when I lost my virginity.
6: I really not like to hear that.
5: Do you mind if I borrow one or two of your sperms?
6: No, I think that would be inappropriate.
5: It's just written down here, I have to ask. Do you think people focus maybe too much on your looks and don't even, you know, realize that you're just a shitty actor?
2: Ja, och så här fortsätter du hela tiden. Så har han ju fantastiska gäster hela tiden. Så det här finns ju på YouTube. Det gjordes även en film, Between Two Ferns. Så det är mitt streamingtips idag.
1: Ja, det är roligt. Okay.
0: Between Two Ferns, Zach Galifianakis. Vad är jag för svårt med hans namn?
2: Ja, det är svårt. 57 år blir han i alla fall.
0: Ja. Födelsedagslistan varje morgon med Linda Fyrebo.

0: Schools out. Tuffa tag i plugget. Gammal film med Puma Swede. Hur går det för Alba, din lilla dotter i skolan? Hur går det?
1: Ja, enligt utvecklingssamtalet så går det jättebra. Så vi är glada.
2: Oh, jag tycker det känns inte bra att du nämner lilla Alba, Hasses dotter, i samma mening som Puma Swede. Alltså.
1: Nej, det är sant. Det är sant. Ta tillbaka det.
0: Gjorde jag det?
1: Mm.
2: Och det känns orent på något
1: ja,
2: sätt.
0: Linda,
1: faktiskt.
0: Du börjar bli gaggig. Jag har inte nämnt det här. Vad heter hon?
2: Nej.
0: Vi går vidare. Det är gagget. Vi går vidare.
3: Morgonrock presenterar rätta rubriken.
1: Ja, nu är det dags att fylla på plånboken. Ring oss 020 410 410 och gissa den rätta rubriken av tre stycken.
0: Är du klar där, Hasse?
1: Nej, det var färdigt.
4: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen den

0: How you doing? You feel all right?
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Höstmörkret faller, men här har vi tänt ett brinnande stearinljus för medmänsklighet. Men det skiter folk i. Folk är ute efter våra pengar.
3: Ja, vi har ju 1000 kronor i våran lilla pott just nu. Det handlar om rätta rubriken.
4: Ja, ring då. 420, nej vad säger jag? 020 410 410. Ja.
2: Jag tror ingen kan ha missat att Hasse var ute och tog några öl igår alltså. Mer om Hasses baksmälla om en stund. Och så har du fått en present också, Linda.
3: Va? Är det något dyrt?
2: Första om frågan, nej, men det är en present från en lyssnare som har kommit till oss.

0: Scorpions i luften. Det är rockklassiker. Välkommen till oss. Vi har mycket på gång. För mycket, säger vår chef Dagge. Han tycker vi har för mycket innehåll i programmet. Hur kan man säga så, Linda?
1: Jo, men det är ju för att han inte gillar vad han hör.
0: I värsta fall får vi köra showen till klockan 10 så att vi hinner med allting. Ja. Vi är för mycket, vi har för mycket, vi är morgonrock, nu kör vi.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Vi är i en pärla i Västmanland, vi är i Köping. God morgon, Viggo.
3: Tjena, jag är från Söderköping, inte Köping.
0: Okej.
4: Okay. Det är Niklas som hör fel.
0: Klockan 11 idag ska vi avrätta Niklas, vår producent. Han sa att du var Viggo från Köping. Söderköping, det är ju sjönära. Ser du havet?
3: Nej, bara kanalen.
0: Kanalen, underbart. Ja. Finns det kvar den där lilla glasskiosken som är världsberömd?
3: Precis. Smultronstället där, ja.
0: Smultronstället, alltså. Hasse tänker på snusk när han hör smultronstället, men jag tänker på glassen i Söderköping.
4: Nej, det är jag med.
0: Ja, exakt. Viggo, du ska få en tusenlapp av oss här och köpa glass för på smultronstället. Först ska tant Linda berätta vad vi gör här.
1: Ja, alltså det är ju så lätt så man behöver nästan inte berätta. Men vi drar ju igenom tre rubriker här och så är det en som är rätt och riktig och de andra två är påhittade. Och det gäller för dig att hitta den riktiga då. Då vinner du 1000 kronor.
3: Yes.
0: Kom igen, Viggo, kom igen.
2: Rubrik 1.
1: Dömd kalsongtjuv invald i riksdagen för Vänsterpartiet.
2: Rubrik 2.
0: Åtalad för stalking för 5 år sedan, nu invald i riksdagen.
2: Rubrik 3.
4: SD-politiker dömd för gravfridsbrott, nu på plats i riksdagen.
0: Ja, Viggo, vad röstar du på i valet?
3: jag röstar 1.
0: Du röstar 1?
3: Ja, jag vet att nummer 1 är rätt.
0: Du vet det.
4: Ja, du vet det.
1: Du har läst den. Dömd kalsongtjuv invald i riksdagen för Vänsterpartiet. Ja, det här är ju 2017 då ska vi säga. Då jobbar han som specialistsjuksköterska, den här vänsterpartistiska toppolitiken. Och han var inne då på Åhléns och snodde åt sig Calvin Klein-kalsonger för över 3000 spänn. Och han säger själv då att han hade gått lite vilse i livet just då och det var idiotiskt gjort.
4: Ja, det vet man ju. Man vilse i livet och då skär man ju fillingar.
0: Det är bra. Vad har du för kalsonger på dig, Viggo? Jag blir privat med dig här nu.
3: Ja du, det fan har jag. Frank Dandy.
0: Oj, ja, det är bra. Pir. Skicka in dem så kan vi tävla ut dem till någon glad lyssnare. Många går igång på Frank Dandy-fillingar.
3: Ja, tyvärr är det bromspår i dem så, men...
1: Går ju att tvätta.
0: Nej. Ja,
4: får sanera.
0: Viggo, snälla. Ja. Nej. Ja, skit på sig, Carl.

0: att leva på. Det är Hjalmar Söderberg som så fint skaldade en gång i tiden. Mm. Igår hände det läskiga saker. Först det där planet med israeler där piloterna började slåss med kniv. Mm. En av dem skulle störta och göra ett 11 september.
1: Ja, och den första piloten där hyllas ju som hjälte idag. Han blev ju knivhuggen men lyckades ändå öppna dörren till cockpiten.
0: Alltså slagsmål i cockpiten, det får ju liksom Stefan Holms barfight att verka som något du bolibompa.
2: Ja, men alltså det är ju otroligt. Det dök alltså 5000 meter flygplanet under fighten. De knyter sedan fast honom med hörlurarna den här. Och så rusade in två jag tror det var engelska piloter som var med på planet. Och så kan de då landa planet sedan.
0: Som av en händelse så sitter det en flygplansbesättning ombord bland passagerarna som kan rädda hela planet.
2: Otroligt, vilken jädra, vilken chock att sitta på det här planet.
0: Det slutade lyckligt. En annan otäck händelse i världen, det var ju hon Krista Park, den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i Tennessee. Hur gick det med tanten? Hamnade hon i grillen eller vad hände?
2: Ja, alltså hon skulle ju avrättas igår, Krista Park, och klockan 17. Men så stoppades det då i sista stund. Men kort därefter så meddelar ändå högsta domstolen att ni kan fortsätta in med giftet så att säga. Så drar de in två av de olika giftampullerna då. Och då ska man väl tuppa av. Men efter 40 minuter så slog fortfarande hennes hjärta. Så det har liksom varit kaos där. Och det här har ju skett nu under morgontimmarna. Så det här sista, vad som händer, om hon har gått vidare eller inte ännu, det vet jag inte. Men det kommer väl uppgifter om det så småningom.
1: Men det där är ju brutalt. Har man dödsstraff, det får åtminstone se till att de dör.
2: Ja, det kan man tycka.
0: Man får väl ha koll på kanylen när man ska ge en injektion, eller hur?
2: Ja, men hur svårt kan det vara?
0: Här skulle ju Torsten Flink kunna gå in och konsulta för en bra peng. Alltså, han är ju expert på kanyler, vad man ska ta och sånt där. Ja, lever de Krista nu, eller?
2: Ja, vi vet inte riktigt.
0: Vi vet
2: levde sist vi hörde någonting.
0: Alltså, den här världen.

Ikväll är det dags. Lindas man Thomas tar på sig bjällerhatten och så tar han med sig Tiger och Elvira. Och så åker de in till centrala Göteborg. Och med 12 000 andra i en utsåld hall ser de sitt älskade.

0: fantastiskt bra kamplåt för Frölunda, men de får ju inte sjunga den där längre. De heter ju inte Frölunda Indians, de heter ju Frölundas amerikanska ursprungsinvånare, va?
1: Ja, jag tror bara de heter Frölunda Hockey nu för tiden. Det, men det här var ju Lok, va? Som gör den här
0: låten.
1: Ja, men
0: det är grym låt.
1: Ja, grym låt. Det är ju full SHL-omgång idag, ja, och Frölunda möter ju Brynäs bland annat.
2: Just det.
0: Och Djurgården kämpar för sitt liv, det går inget bra för Djurgården.
2: Nej, de är nere i botten just nu, men det, där går väl att, det går väl att bli bättre än sådär. Men det är klart, Färjestad ikväll. Det blir riktigt tufft. I Färjestad går ju som tåget. Så att, ja.
0: Ingen spöar vargmördarna från Karlstad, Linda. Vi kommer vinna SM-guld. Tro mig, Linda.
1: Dra inte in vargen i det här. Det är så känsligt, Jonas. Vi kan hamna i det här med, som vi gjorde för några år sedan med björnen när du blev anmäld. Och
2: ja, lite så faktiskt.
0: Har jag blivit anmäld? Varför har ingen sagt någonting? Jag blev min familj blev ju hotad av någon jägarlobby.
1: Ja, björnar och vargar. Vi storstadsbor ska hålla oss ifrån de ämnena. Det är så lätt att det blir fel.
0: Du pratade ju om indianer nyss, Linda. Du har aldrig varit i USA ens.
1: Nej, precis.
0: Nej, just det. Du ska hålla ifrån de ämnena. Ja. Okej. Okay. Länge lever björnen, vargen och indianen ute i skogen. Vad har vi på gång?
1: Ja, det är ju Vilda webben och det betyder ju de roligaste klippen på nätet just nu. Och idag ska vi faktiskt till Paradise Hotel om en liten stund. För det är skolvecka där. Oh. Och hur smarta är de här deltagarna egentligen?
0: Ja, nu ska korkskallar hånas igen. Vi har ett samlingsnamn för det. Morgonrock.
3: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: How you doing? You feel all right?
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Malmö där en skolanställd man får sparken efter att ha sexchattat på skolans dator under arbetstid. Chatten var grov och handlade om övergrepp på barn och mannen som tidigare konfronterats av dumpen stängdes av i augusti. Nu har nya uppgifter kommit fram och Malmö stad har avskedat honom. Och vidare kan vi berätta att ICA granskas nu efter uppgifter om drogtester i företagets rekryteringar. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en tillsyn och ska bland annat undersöka hur testerna genomförs och hur uppgifterna lagras. Myndigheten beskriver drogtester som ett visst intrång i den personliga integriteten. Och vi avslutar med en svamp som blivit rena lyxvaran. Goliatmusseronen har sålts för rekordhöga 335 000 kronor kilot på auktion i Japan. Lite snopet kanske, för här hemma växer världens dyraste svamp helt vanligt i de norrländska skogarna. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, vi har oktober som rivstart här väldigt varmt. I söder blir det 15-20 grader upp och västkusten kan det bli över 20 och rekordvarmt. Medan mitten av landet får mer moln och dimma.
3: Kassavalvet på rockklassiker.
4: Fredagar har en ny betydelse nu när man vinner en 500 000 på rockklassiker.
5: Ja, det är helt sanslöst alltså. Vi pratar om 503 640 riksdaler som de ska vinna på fredag.
6: Ja, det hade varit så jävla gött att kamma hem de pengarna. Och vill man ha chans på 503 640, då ska man ta upp telefonen nu och så smsar man ordet vinn till 72104. Det kostar 19 spänn och man behöver vara som yngst 18 år då för att vara med och tävla.
4: På fredag, säger Hasse. Jag säger imorgon är det ju.
5: Imorgon. Det är ju faktiskt imorgon.
4: En 500 000 ska ut. Fram med mobilen då. Snälla.

0: alldeles strax. Vilda webben. Och vi granskar nivåerna på deltagarna i årets Paradise Hotel. Linda, jag tror inte våra lyssnare tittar på sånt skit som Paradise Hotel, va?
1: Nej, och då är det ju bra att jag plockar fram och att jag är där ute och granskar och tar fram det som vi behöver.
2: Ta fram godbitarna. Ja,
0: exakt. Tack Linda Fyrebo ifrån vårt svar på Kalla fakta. Mm. Vi granskar korkskallar som är med i reality-såper alldeles strax. El Niño

0: södra delarna. 20 grader hade vi i Göteborgsområdet igår till exempel.
1: Galet.
2: Ah, wonderful.
1: Över 20 grader i Malmö också.
0: Ja, otroligt.
1: Ja, helt galet. Vad blir det till helgen, Linda?
0: Då blir det tyvärr lite regnigare och kallare igen. Så det är väldigt kort Afrika-värme.
2: Ja, men det är synd. Då är man ju ledig.
1: Det är lika bra att det regnar i helgen. För Mikaela fixat två biljetter till Lars Lerins jävla konstutställning på något fotograf. Något sånt där med blabla, någon museum. Det ska väl bli kul, Jonas. Ja, ljög jag.
2: Ja, du som är så kulturell.
0: Ja, men, du är kulturell.
1: Konstutställning.
2: Jag kommer till kritan.
1: Jag går ju bara runt. Ja, jag spelar ju kulturell. Ja. När jag går på såna här konstutställningar, jag går och irriterar mig på människor som går runt där. Och så står, de är ju lika korkade som jag, så låtsas de stå och förstå något skit på väggen. Ibland är det liksom ett brandland de står och tittar på. Ja, det är ingen del av konstutställningen. Här borta är våra tavlor. Det blir, nej, men vet du vad? Det blir en snobbism. Och jag har svårt för det. Och just fansen runt Lars Lerin är... De är elitister, de ser saker vi andra inte ser. Och då blir
2: jag säga nej? Om du inte vill gå, ska du inte gå. Får du göra något annat, sitta och kolla på fotboll. Och våga säga nej.
1: Nej, nej, nej, det vågar jag inte. Nej, det vågar inte jag. Jag vågar inte säga nej.
0: Det är klart du ska följa med. Man får offra sig ibland.
1: Varför tog jag ens upp det? Jag försökte support av er två. Sluta med att jag har två knivar i ryggen. Tack Linda. Ni kan gå på den här skiten.
2: Nej, Linda sa att du skulle följa med, men jag tycker inte att du ska gå emot din egen vilja.
1: Släpp det där. Jag förstår inte varför ni grottar i mina helger för. Igår kom jag rusande till tvn. Jag gjorde något annat där hemma, kommer inte ihåg vad. Förmodligen var det gick och putsa någonting. Så får jag höra den här låten från tvn. Och jag tänker, va? AC/DC, vad är det nu då? Rusar inte tvn, ställ dig och kolla, vad är det på tv nu? Då är det Lego. Danska leksaksföretaget Lego har köpt den här låten och använder den i sin reklam på tv.
0: Bra Lego.
1: Bra Lego.
2: Har fattat.
1: Vilken sellout. High voltage. Lego.

0: high voltage.
1: Fan i min jätte.
2: Vill du
3: hitta biljetten, Linda?
4: Är vi igång. Då handlar det om roliga klipp från nätet helt enkelt. Och först ut idag så ska vi bege oss till Paradise Hotel som pågår för fullt. Och varje vecka så är det ju olika tema. Och nu senaste temat här, det har varit skolvecka. Och då har det bland annat låtit så här.
5: Vid vilken grad kokar vatten?
6: Vid vilken grad? Tänker du plus, minus eller vad? Jag fattar inte frågan alltså. Är det plus, minus eller vad menar du?
5: Jag behöver ett svar.
6: Ja, men är det minus eller plus eller vad? Ja, okej.
2: Jag behöver ett svar.
6: Ja, 10.
4: Men om det är 10 plus eller 10 minus, det får vi aldrig göra på.
3: Det är ändå, det är starkt att man ändå vill gissa minus.
4: Ja. Nej, det är otroligt alltså. Ja,
1: det är också otroligt.
7: Men också den totala cynismen ifrån tv-produktionsbolaget som lägger in någon slags clownbakgrund när han gör sitt bästa för att komma fram till svaret. Så ligger själva produktionen backstabbar honom och kör någon sån här plingplong hela halvan bakgrund.
4: Fast, ja, men alltså det,
3: det kan
4: alltså,
3: han ha alltså, man det här att kan det,
4: nollgradigt då börjar det frysa och 100 grader då börjar det koka. Det är på något sätt ändå något man lär sig i lågstadiet som borde följa med en upp i livet kan man tycka.
7: Fast den där uppgiften stämmer ju inte, Linda, därför att jag kokar redan nu alltså. Vad är det för fel? Sen har folk rösträtt.
4: Otroligt alltså. Ja, ett annat roligt klipp från humorkontot Sketchers JS ramlade upp i mitt flöde i veckan. Och det handlar ju om det här med småprat. En del är ju superbra på småprat när man träffar någon ytlig bekant sådär på gatan. Och andra har det lite svårare.
8: Hej!
9: Hallå!
8: Hallå!
9: Där går du.
8: Ja.
9: Härligt. Och du har skaffat sån hund, eller?
8: Ja.
9: Okej. Härligt. Har du köpt det eller leasing? Eller?
8: Han är köpt.
9: Han är ja. Stod och tänkte på bilen.
8: Ja. Just det. Hur mår du då?
9: Jag mår bra.
8: Ja,
9: det är bra med mig.
8: Ja.
9: Härligt.
8: Ja, visst.
9: Det är en sån chihuahua, eller?
8: Nej, det här är en schäfer.
9: Jaha.
8: Ja.
9: Precis. Men schäfer och chihuahua, de är inte släkt, eller?
8: Nej. Nej, det tror jag inte.
9: Nej. Okej.
8: Okay.
9: Men, gillar du din släkt?
8: Ja, det är
9: samma. Okej, hej med dig.
3: Han är rolig, jag följer honom. Ja.
4: Men småprat är svårt alltså, det ska vi ha med oss. Men väldigt roligt, han är väldigt kul.
7: Vem är det här?
4: Ja, Sketchers JS heter ju kontot och det är ju en göteborgare som gör mycket sketcher.
3: Mycket golf hamnade jag på i början, men sen har han gått över och gör liksom mer generella grejer. Och så.
4: Ja, precis. Nej, men det är väldigt roligt faktiskt. Det finns mycket kul där. Men vi ska avsluta som så många gånger för då med en härlig liten unge.
10: Fan, vad mycket där, säger jag. Typ.
11: Man ska inte säga det ordet.
10: Jag sa pappa.
3: Just det.
4: Kör igen här.
10: Fan, vad mycket där, säger jag. Typ.
11: Man ska inte säga det ordet.
10: Jag sa pappa.
7: Ja, det är bra.
3: Barn är härliga.
7: Utan barn hade vi ingen framtid. Oscar Wilde.

0: Vissa kallar dem chilis, andra kallar dem peppers, andra säger red shit, holy peppers, other side. Bra låt, Linda. Du stuffar igång där, du har svårt att få stopp på rumpan nästan.
1: Ja, men jag gillar ju Red Hot Chili Peppers väldigt mycket. Det är ett av mina favoritband.
0: Grymt bra band. Hasse Brontén, känd från hela kändis Sverige slaknar. Ett medicinskt program för folk i 60-årsåldern. Nu ska du ta över, sa du här.
2: Ja, känd från hela Sverige. Ja, känd från tv kan man ju säga då.
0: Ja, verkligen.
2: Lite som Linda är ju också känd lite från tv. Du var ju med i Bingo Lotto.
1: Ja, jag har ju varit.
2: Ja, men Jonas brukar ju pusha för det.
1: Jo, men jag var ju alltså för 20 år sedan med i en sån här lådfilm som det kallades. Men faktiskt så har ju jag gjort lite morgonprogram på tv också under åren i samband med radion. Men det är ju länge sedan.
0: Du gjorde ju reklam för smörgåspålägg i Bingolotto. Sen där Lucka hoppade ut och sa att någon hade vunnit en årsförbrukning. Och varje gång jag ser, du har gett smörgåspålägget ett ansikte.
1: Ja, tack ska jag ha.
2: Nej, men det är kul. Alla sätter ju våra spår. Vi kan lyssna på ett litet klipp som jag har här.
3: Riktigt så här kul kanske vi inte har i personligt, men det är verkligen inte långt därifrån. Underbara par träffas varje torsdag i TV3 såklart. Vilka människor. Blir rör. Starka grejer. Personligt. Verkligen personligt.
4: Personligt med Jonas Nilsson börjar på torsdag klockan 20.00 här på TV3.
2: Känd från TV! Missa inte personligt varje torsdag med Jonas Nilsson. Vad är det här? Känd från TV!
0: Har du fått klippet ifrån?
2: Ja, det kan jag inte avslöja. Jo, det är såklart en av våra fantastiska lyssnare.
0: Okay.
2: Som har skickat det här till mig.
1: Otroligt. Det var alltså Jonas Nilsson vi hörde i klippet
2: det var
1: här
2: ju
1: i något
2: Jonas
1: gammalt TV-program.
2: Ja. Lite mer pubertal röst.
0: TV3, jag gjorde en dejtingsåpa som gick samtidigt på trean som när Adam Alsing och Agneta Sjödin körde Tur i kärlek på fyran.
2: Aha.
0: Trean svarade med det här, vi körde 2 säsonger. Det var ett dejtingprogram med privatpersoner. Vi spelade in det i MTV Studios i Jonsered.
1: Ja, i Partille.
0: Och det var så jävla bra betalt så jag började för fan ta tjack på vardagarna.
1: Ja, men alltså Jonas, det är väldigt konstigt. Varför har du aldrig nämnt det här? Du nämner alla möjliga grejer, men det här har du inte nämnt. Och vi börjar ju tänka då, är det något du skäms för? Eller varför har du aldrig tagit upp detta här?
0: Absolut inte. Nej. Men jag säger som John Wayne i slutscenen i Rio Bravo, va? I'm a man of few words.
2: Ja, verkligen. Vi har ju även det här på bild.
0: In?
2: Det är ju även bild, va? Men nu hade vi då bara möjligheten att ge det i ljud.
1: Så ja, så. Fast vi har ju också sociala medier. Så det här får vi ju lägga upp på våra sociala medier såklart.
2: Det ska vi givetvis göra.
1: Ja.
0: De sökte på, jag gick ju på Kalle Flygares teaterskola och var ju misslyckad skådis i några år. Där sökte de programledartalanger till MTV som är ett produktionsbolag.
1: Mm.
0: Och då dök upp en tjock snubbe som heter Raymond. Efter 3 minuter, den där killen ska vi ha. Och då var väl jag där, jag sa väl något dumt eller något sånt. Sen skeppade de ner mig och jag tänkte, nej, det är inte riktigt min grej, jag ville bli teaterskådespelare. Så såg jag lönechecken. Fy helvete vad bra betalt det är på TV.
2: Men var det så bra betalt på den tiden?
0: Sinnessjukt bra!
2: Aha.
1: Men vad hände med programmet sen då? Varför blev det bara 2 säsonger?
0: Ja, sen la de väl ner hela landet. Vi fick väl stryka, men det är ändå bra att få det i 2 säsonger,
2: Linda. Ja, det är
0: jättebra. Jag blev lite stolt över det här ändå på något sätt.
1: Ja, men det var väldigt roligt. Och som sagt, under dagen här lägger vi väl ut det här på sociala medier då. För vi vill ju också se hur Jonas såg ut på den tiden. Vilket år var det här?
0: Ja, herregud.
2: Visste någonting, eller?
0: Det var före, jag kommer ihåg, högertrafikomläggningen var det året. Nej, så att det är tidigt 90-tal.
1: Ja.
0: Jag var ju barnfri, jag var ju...
2: Ja, du ser väldigt slät ut i hyn och fin frisyr och sådär. Det ligger ute på våran Instagram sen.
0: Vad kul!
2: Ja.
0: Riktigt roligt, härligt. Faktiskt. Ja, härliga lyssnare som gräver i det förflutna. Nu blickar vi framåt.

0: Billy Idol, Money Money. Jim Carrey har gift sig för tredje gången nu. Breaking news i blaskorna. Var det inte han som skrev Dianas brorsan som har skrivit en skandalbok om kungahuset? Han är gift för fjärde gången. Kan man gifta sig sådär många gånger, Linda?
1: Det skulle vi kolla upp vid tillfälle faktiskt. Hur många gånger någon har varit gift som mest. Något typ av rekord, det kan jag kolla tills imorgon.
0: Oh, alltså, ja. Du är ju där på du är SM-guld i sånt där.
2: Nej. Jag är
0: tre
2: andra. Nej, jag är gift för andra gången faktiskt.
0: Men iranskan, italienskan som bor i Italien och samiska Gina.
2: Jo, men jag bara varit gift för det har jag koll på. Jag har varit gift med flickornas mammor.
0: Ja, du är pappan alltså.
2: Det sägs. Nej, men så.
0: Var du sambo med en tjej från Iran? Det får man inte vara. Då måste man gifta sig. Det är persisk sed.
2: Ja, men vi var lite rebeller där.
0: Ja. Nu sträcker Hasse upp ett långfinger. Det innebär att jag grisar runt i hans privatliv. Ja. Och det får jag inte vara.
1: Kan ta något mer aktuellt kanske. Mm. Det är ju så att idag försvinner ju de här skattelättnaderna på bensin och diesel. Bensinpriset höjs då med 40 öre, dieselpriset med 40 öre och bensinen med 1 krona.
2: Oj.
1: Så att det blir lite dyrare och sen ytterligare höjningar blir det i december och man säger då att kring nyår kommer det vara 28 kronor för diesel, så att nu är det på väg uppåt här.
0: Mm. Ja, men det är bra för miljön, Linda.
1: Ja, alltså jag tror vi kan heller inte hålla, vi får inte hålla det sänkt hur länge som helst. Då måste EU blanda sig i om vi vill sänka ytterligare.
2: Men folk är tvungen att tanka ändå, Jonas, även om priset går upp. Så jag vet inte om det är så otroligt bra för miljön.
0: Jag var en smula ironisk, Hasse, men nu är du sur för att jag pratar om ditt iranska låtsasbröllop.
2: Jag tror att det blev så.
0: Får jag fråga en sak, Linda? Varför berättar du det här nu för? Det här skulle vi sagt igår så folk kan tanka upp.
1: Ja, men vi har ju ändå hintat om det här flera gånger här senaste månaden. Så att man får skylla sig själv nästan om man inte tankade igår.
0: Om någonting är för dyrt, då får man skylla sig själv enligt finansminister Linda Fyrebo. Strax Hasses trea, lite kort Hasse, vad handlar det om? Säg inte att det är ditt persiska bröllop nu.
2: Nej, det handlar om våra farsor.
0: Oj!
2: Ja, pappa nu, pappa då.
3: Den bästa musiken är redan gjord.
4: Guns N' Roses,
5: Whitesnake,
6: Van Halen,
7: Bon Jovi, baby.
3: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
8: Scorpions,
9: Poison,
10: Motley Crue.
3: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
11: 80-talshelg på Rockklassiker.
3: Det här är

0: Annan och Konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: senaste nytt och vi börjar i Malmö där en skolanställd man får sparken efter att ha sexchattat på skolans dator under arbetstid. Chatten var grov och handlade om övergrepp på barn och mannen som tidigare konfronterats av dumpen stängdes av i augusti. Nu har nya uppgifter kommit fram och Malmö stad har avskedat honom. Och vidare kan vi berätta att ICA granskas nu efter uppgifter om drogtester i företagets rekryteringar. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en tillsyn och ska bland annat undersöka hur testerna genomförs och hur uppgifterna lagras. Myndigheten beskriver drogtester som ett visst intrång i den personliga integriteten. Och vi avslutar med en svamp som blivit rena lyxvaran. Goliatmusseronen har sålts för rekordhöga 335 000 kronor kilot på auktion i Japan. Lite snopet kanske, för här hemma växer världens dyraste svamp helt vanligt i de norrländska skogarna. Cristiano Ronaldo har lämnat Portugals landslagssamling inför Nations League-matchen mot Danmark. På sociala medier meddelar Ronaldo att han kommer berätta varför när tiden är inne. Och Häckens damer har fått en tung start i Champions League. Och efter förlusten mot Inter föll laget även mot Juventus igår. Matchen blev samtidigt Champions League-debut för Häckens 16-åriga målvakt Hanna Karlsson. Det här var nyheten om sporten och jag heter Maryam Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, vi har oktober som rivstart här väldigt varmt. I söder blir det 15-20 grader upp och västkusten kan det bli över 20 och rekordvarmt. Medan mitten av landet får mer moln och dimma.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: En anonym donator har gett Linda en present som kom hit till Stockholmsredaktionen igår, Linda.
4: Wow, spännande. Vad kan det tänkas vara?
3: Det är någon som tycker om dig mycket. Vi ska lämna över presenten strax och avslöja årets donator. På tal om gamla donatorer, spermadonationer, men i alla fall. Hasses trea strax, va?
5: Jajamensan. Våra kära pappor, är det någon skillnad då och nu? Ja, men det är det. Det är det.
3: Saker som papper gjorde förr som inga papper gör idag, Linda. Hasses lista, Hasses trea, kommer alldeles strax. Det här är Morgonrock. Whitesnake.

0: för Whitesnake. I rockklassiker, alltid kul att få beröm. Det finns vissa saker man inte kan få nog av. Självsex, beröm och riktigt bra champagne. Var det någon som skaldade någon gång? Hasse, du fick beröm igår. Linda, vi har ett snack konsultmöte med vår australiensiska konsult Craig. Mm. Som berättar hur man ska göra radio för att vinna marknaderna. Igår sitter vi i ett möte och Hasse, han har hört Hasse då, som fått översatt till engelska. Han jämförde dig med en fantastisk person, Hasse. Han tycker du är så begåvad.
1: Ja, men det var jätteroligt. Han gillar där Hasses trea. Men jag skulle vilja säga också att ni fick beröm allihopa. Han gillar vår morgonshow. Och det tycker jag är häftigt. Han sitter i Australien. Nu får han inte översatt så här, men det tycker jag är häftigt alltså.
0: Han har ju en kraft. Det är hörselskada, Linda. Han hör ju inte ett skit, Karin, vet du.
2: Nej, men sen också, tänk om han hade suttit där och dissat programledaren helt och hållet. Då hade vi bara sagt att vi vill inte jobba med det mer. Så det är klart att han hyllar oss.
0: Ja, fast det gör ju Niklas varje morgon och vi jobbar ju med Niklas. Han dissar oss konstant och springer till chefen och tjallar.
2: Ja, men han är bra, Craig.
0: Craig är jättebra. Mm. Han jobbar med oss och han ser våra styrkor och försöker på något sätt förädla dem. Hasse, han jämförde dig, du tar ner dig själv nu. Han jämförde dig med Bill Maher.
1: Ja.
0: Nej, men stå upp nu, Hasse, och slå tillbaks.
2: Men är Bill Maher för alla som inte
1: vet. Ja, men det är ju en amerikansk ståuppkomiker som har en egen show också. Talkshow. Han dyker upp i sociala medier så lite ganska politiskt nu så här fram och tillbaks.
0: Men mitt i The Bill Maher Show så har han någonting som är precis exakt som Hasses lista, Hasses trea. Och vi har ju inte rippat den därifrån, utan det är ju Hasses eget påhitt. Som Bill Maher, en av mina absoluta favoritkomiker, gör. Mm. Det är väl kul.
1: Ja, men det var jättekul. Det är jättekul.
0: Jätteroligt. Verkligen. Linda, du får också beröm. Mm. Det kom ett bud igår ifrån Bonnier News. Alltså de som sitter i samma hus som oss i det här mediehuset. Från någon Mattias Kallio som lyssnar på oss. Och han är så tacksam för att du är tillbaks, Linda, från Grekland. Därför att, det stod, jag kommer inte ihåg mejlet han skrev i samband med det här. Det ska du få. Det var kaos några dagar förra veckan.
2: Oh, yeah. Jag vill inte ens veta hur det lät när inte jag var här.
0: Du var i Grekland på semester. Han tycker du bringar ordning och du är liksom styrsystemet i morgonprogrammet som han lyssnar på varenda morgon.
2: Ja, jag var bara borta 2 dagar och jag förstår ju nu då att det är bäst att inte vara borta
1: dagar för mycket.
2: Från det här.
0: Du, Stalingrad förlorades på 2 dagar. Allt kan gå åt helvete på 2 dagar, Linda. Och därför lämnade den över en present.
2: Ja,
0: han hade tydligen varit på någon tjänsteresa till din stad och köpte en sak som du ska ha personligen. Den här, Linda.
2: Wow, en blåvit halsduk. Vilken fin med lite Göteborgs motiv på.
0: Ja, det är staden Göteborgs.
1: Jag håller den upp och ner, men det är okej.
0: Jag är för fan gnagare.
2: Jag har inte hållit på huvudet.
0: Ja. Ser du vad det är, Linda?
2: Ja, jättefin. Ja, men den tar jag ju tacksamt emot och tackar så hemskt mycket för support och halsduk.
0: Vad är det vi ser på halsduken? Det är Ullevi, det är Lasse Kroner.
1: Poseidon.
2: Knäppstiftet, Älvsborgsbron ser jag där. Det är ju Liseberg. Liseberg. Ja, men fina bilder.
0: Mm-mm. Nu börjar vi, Niklas.
3: Nej, men jag har en fråga. Du säger så fina ord liksom om alla andra, Jonas och sådana grejer. Har inte du fått något beröm då?
1: Jo, det fick han. Han fick också beröm.
0: Jag är bara tacksam för att jag är nominerad till årets programledare. Tack alla som har röstat på Guldörat. Nu vann inte jag, utan det var Annika Trams och Kent Finell i varje år.
1: Kent Finell. Nej. Men jag berättade för stackars Craig om att vi funderade på att stoppa ett finger i stjärten på Jonas om han vinner Guldörat. Och då såg han lite frågande ut där borta i Australien.
0: Han trodde vi skojade.
2: Jag tror att alla som lyssnar nu är frågande när du säger att vi funderar på att stoppa ett finger i Jonas rumpa.
0: Jag har ju haft prostataproblem och så har vi skojat om det. Och jag är beredd att ta Hasses tumme rätt in i kanelkojan om jag vinner årets programledare.
3: Alltså det är så bra. Hasse utför den.
1: Det kommer
2: då får du gå någon kurs i prostataundersökning.
0: Sveriges Bill Maher ska in i rökan.
1: Men tummen når inte fram. Du når inte fram.
0: Men använd flera fingrar. Nu blev det här snuskigt. Det var ju bra.
2: Som vanligt.

0: klassiker och klassiker. Du som vill ha ännu mera morgonshow, missa inte våran podd Inaktuellt. Anmäld några gånger om. Och nu senast så var det Stefan Holm som vi skojade ganska så mycket om. Stefan Holm som gav någon på nosen i en bar i Göteborg. Det är sånt man gör, det är väl sånt som händer. Inaktuellt i våran podd finns på podplay.se. Saker vi inte får skoja om på radion hamnar i podden Inaktuellt.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Jajamensan, den är tillbaks. Det är min lilla trea. Jag serverar tre olika saker. Igår promenerade jag som vanligt hem från jobbet, går förbi en park som vi faktiskt i norra Djurgårdsstan kallar för pappaparken.
0: Oj. Mm-hmm.
2: Därför brukar det vara lite papper där och så här. Mycket riktigt. Igår, tre papper med sina barn i den här parken. Bara pappor. Och jag ska ärligt säga...
0: Vad är klockan nu ungefär?
2: Då är klockan runt 11:30 ungefär.
0: Har de inga jobb att gå till?
2: Ja, men de är ju pappalediga såklart. Mm. Och jag ska ärligt säga, jag har aldrig någonsin... Jag har inget minne av att min pappa var i någon park med mig överhuvudtaget. Men däremot har jag minnen om vad papper gjorde förr som jag inte tror att de gör längre. Så här kommer tre saker som papper gjorde förr som jag inte har märkt idag.
1: Hasses trea.
3: Visslar.
2: Ja, de gick och småvisslar lite grann. Kanske man var hemma hos en kompis. Då stod hans pappa och försökte laga en gammal FM-radio eller någonting. De pysslade med någonting och så visslades eller nynnades lite grann. Märker inte av, var ingen som visslade i den här parken jag gick förbi till exempel.
0: När farsan meckade med sin gamla sura Volvo 142, då...
2: Ja,
0: man hörde honom inifrån garaget.
3: Ja, jag gillade ju den här, kan du vissla Johanna, ja visst kan jag det.
2: Du ser.
0: Gammal engelsk melodi. Give me a blowjob Joanne, please.
1: Hasses trea.
2: Sen kunde man ju upptäcka också, hemma, jag var hemma hos några vänner, då sitter alltså deras pappa i en fåtölj och röker pipa.
3: Ja, det ser man
2: alltså,
3: aldrig.
2: Alltså pipans tid är en förgången tid. Ja. Det är ingen som röker pipa det. Och han hade hela tiden, han hade någonting som han slog liksom pipa mot någon. Han hade någon speciell kommentar han gjorde, han slog den hela tiden. Det var liksom det jag kunde komma ihåg om honom, att han slog den där pipan hela tiden.
0: Och så gick de och köpte piptobak i små påsar.
2: Ja.
3: Vattenpipa röks ju.
2: Ja, det såg inte jag i och för sig för med papper, men det har kommit nya papper in i Sverige som röker.
3: Ja, de kanske inte röker där i parken heller, vattenpipa.
2: Nej.
3: Men,
0: i våran park röker de haschpipa ibland på kvällarna.
3: Ja,
2: det är också fel.
0: Ja. Vad har vi? Pipa, vissla.
1: Hasses trea.
2: Och den tredje saken, den är faktiskt omöjlig att göra idag. Men det är ett minne från min pappa och säkert har många minnen. Det var när jag kom in i köket. Då satt farsan med en tidning som ju var nästan som... Ja, det såg ut som en pressändning som han hade vecklat upp. Det var ju då... tidningen förr i tiden var ju brutalt stor alltså.
3: Mm.
2: Och den täckte ju hela honom. Så jag var osäker på om det ens var min pappa som satt där bakom.
3: Mm. Nej, läsa tidningen, det ser man väldigt få som gör.
2: Ja.
0: Ingen läser papperstidningar längre.
2: Nej, det är så.
0: Ingen som gör.
2: Så det är alltså vissla, röka pipa och läsa den stora papperstidningen. Det gjorde papperna förr.
0: Mm. Saker som papper gjorde förr som inte papper gör längre. Här kan man ringa in och bidra själv tycker jag, när man bara sitter och slölyssnar.
2: Absolut. Ja. Kör det.
0: 020 410 410. Förr ringde papper in till radiokanalen, det gör inte papper längre.

0: Satt med Micke Källgren igår och tog två öl på tändstopet. Sånt känner man av dagen efter. Och du Hasse, du drack ju rom igår, berättar
1: du. Ja, vin och rom. Det var jägargryta, vet du, med svärföräldrarna hade lagrat. Det var ju supergott.
0: Ove från Malå gör en riktig jägargryta. Mm. Det är väl roadkill på vägen ner till Stockholm man har samlat ihop.
1: Jag har bild på älgen, men det var Eva som jag ska ge kred. Ove gjorde inte grytan.
2: Han serverar kanske rom, ja, eller var du kanske.
0: Ja, två bakis-DJs i studion, Linda. Hur ska det här gå, hörru?
2: Ja, jag vet. Det är ju typ att, det är tur att jag är frisk och kry och vältränad. Ja. Ja.
0: Men när du kommer in i en period sen, Linda, då är du också jobbig att göra med.
2: Ja, jo, det är vi alla.
0: Hörru, Oasis-nyheter hade du?
2: Ja, för att Liam Gallagher, han sa i häromdagen då att om allt går bra på turnén som de är ute på nu, så kommer de att skriva ny musik. Oj! Och han kan inte se att bandet skulle ge sig ut på någon ytterligare turné utan ny musik. Okay. Problemet är ju bara att hans brorsa Noel för två veckor sedan sa rakt av att det kommer aldrig bli någon ny musik från Oasis. Så, vad som händer där får vi ju se då.
0: Manchesterbandet Oasis som har haft två tjafsande bröder sedan bandet bildades. Det är någon som har sagt att han, de här brorsorna tjafsat så mycket så hade det aldrig kommit så mycket bra musik ur.
1: Så är det säkert.
2: Ja, så är det säkert. Ja, det är för musiken föds ju kanske ur det här. Sen har det varit mycket snack om den här Oasis-dokumentären också, Don't Look Back in Anger, som gick upp på bio ju. Den 9 oktober, för alla oss som inte har sett den på bio, så landar den på Disney Plus, ifall man nu har den kanalen och vill se den hemma. Och den ska ju vara riktigt jävla bra.
0: Verkligen. Den börjar på Nebworth, deras klassiska spelställe utanför Manchester, och slutar på Nebworth också. Och i nya turnén nu, nästa år, så spelar de, tror jag, 8 kvällar i rad på Nebworth. Och det kommer komma Oasis-fans från hela världen för att se
1: så dem. Så kommer det ju vara, ja, men såklart. Det kommer bli så.
0: Fantastiskt band. Jag vet att vi pratar ohemult mycket om det här bandet, Oasis. Men det här är riktigt bra. Kanske deras bästa låt i rockklassiker, Live Forever.

0: karaktärer. Bröderna Gallagher i Oasis, Live Forever. Och nu har jag också Liam Gallagher som har en speciell gångstil. Han är ju jäkligt tuff och dryg och han verkligen signalerar dålig självkänsla. Och nu finns det en humorgenre som är ungefär Liam Gallagher stunts i England. Mm. Ja. Du får sånt där på din TikTok, eller hur, Linda?
1: Jag får mycket så här sketcher och skämt där man här har klätt ut sig då i parka, så den här frisyren och den här gångstilen som Liam har, en lite gungar ju fram och tillbaka.
0: Ingen frisyr Liam Gallagher har, det är ett rop på hjälp. Det finns också en väldigt duktig imitatör som livnär sig på att härma Liam Gallagher. Här härmar han Liam Gallagher när han sjunger Per Olsson, han hade en bom.

0: på minuten.
1: Jajamensan, nu är det dags att utöka kassan lite. 10 000 spänn vill vi ge dig. Det är 10 enkla frågor som du ska klara under en minut. Så det är bara att ringa, inte tveka. 020 410 410 och du ringer precis nu.
2: Linda, du ville säga något.
3: Raj, raj, raj, raj, raj, raj, raj.
2: Tack Linda.
4: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
5: Över en halv miljon trumslag.
4: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
5: SMSa ordet VINN till 72 104.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: We grew out of the whole punk idea, which was a

Klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildades.

0: band.
1: Rockklassiker. Det här är senaste nytt och vi börjar med bakgrundskontroller i äldreomsorgen som missar fler än hälften av de misstänkta. Minst 200 kommuner har infört kontroller efter larm om misstänkta våldtäkter mot äldre och på flera håll har dömda personer stoppats från att få jobb. Men enligt en ny kartläggning hade bara 45% av den vårdpersonal som misstänks för våldtäkt upptäckts i en bakgrundskontroll. Och vi går vidare till USA där en planerad avrättning i Tennessee har gått fel. En 50-årig morddömd kvinna fick 2 doser av det dödliga preparatet men var fortfarande vid liv mer än 40 minuter senare. Kvinnan skulle bli den första kvinnan på över 200 år att avrättas i delstaten. Hon fördes senare till sjukhus och hennes tillstånd är ännu oklart. Och vi avslutar i USA där Elon Musk ska vara med och leda ett nytt regeringsprojekt om framtidens krigföring. Projektet ska undersöka vilken teknik och vilka förmågor USA behöver för att få det som Pentagon kallar för teknologisk dominans på framtidens slagfält. Det här var nyheterna och i studion har ni mig, Meryem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, vi har oktober som rivstart här väldigt varmt. I söder blir det 15-20 grader upp och västkusten kan det bli över 20 och rekordvarmt. Medan mitten av landet får mer moln och dimma.
0: Kassavalvet på rockklassiker.
3: Jag säger som Malena Ivarsson. Imorgon är det fräcka fredag. Och vi är så fräcka så vi ska ge en lyssnare 500 000 kronor.
4: Ja, närmare bestämt 503 640 kronor. Det är alltså det vi har tryckt in i valvet. Och de här pengarna ska ju någon vinna såklart.
5: Jajamensan. Imorgon eftermiddag kan det vara du. Så upp med telefonen och så skickar du iväg ett sms. Skriver du vinn till 72104. Det kostar 19 spänn. Du är minst 18 år. Så blir det kanske du.
3: Tänk att åka hem från jobbet imorgon, det är helg, och så komma hem med 500 000 till familjen.
4: Ah, så jädra gött.

0: ska ut imorgon. Och när jag väl hört den där gamla vitsen om killen som vinner 1 miljon på lotto, så kommer han hem till familjen. Jag har vunnit 1 miljon på lotto! Packa väskorna, ungar! Frugan, packa väskorna! Och vad härligt! Vad härligt, Gösta! Vart ska vi åka? Vi ska inte åka någonstans, men ni ska ut! Jag tänker inte riskera att ni är så där tysta och dödar mina roliga skämt. Så nu har jag en vignett. Så fort jag drar ett skämt kommer här gå. Idag höjs bensinpriset med 1 krona i nästan hela EU. Och sen, Linda, så är det kaffets dag idag också.
1: Ja, internationella.
2: Ja, internationella kaffedagen. Mm. För vi hade ju kaffets dag tidigare i veckan. Så att idag tycker jag inte ens vi behöver prata om det. Så mycket kaffe som vi pratade i början på veckan. Däremot så är det ju så att även om det ska bli 20 grader på många håll idag, så närmar vi oss jul med stormsteg. Det är ju många butiker som redan har plockat fram julgrejerna. Och företag börjar nu lansera sina nya julsmaker, så att säga. Vi har ju bland annat fått veta då att blossagluggen är i år inspirerad av drinken margarita. De kommer varje år med någon ny smak.
0: Blossagluggen, den är ju alltid slutsåld ungefär vid midsommar varje år. Den får man ju aldrig, hinner man ju aldrig köpa.
2: Nej, de här specialsmakerna är ju
1: Nej, jag kör alltid standard, originalet.
2: Samma här.
0: Vi var på IKEA för några veckor sedan, en lördag. Och då sa Michaela, bara idioter åker till IKEA en lördag. Ja, vi är ju här. Det var en gigantisk julskyltningsavdelning.
2: Ja, det har börjat
0: september.
2: Nu. Och nu har också man släppt den nya smaken för juleskum, eller som det heter i folkmun, skumtomtarna. Precis, och i år är den här specialedition då, det är Vanilla Fudge.
1: Vanilla fudge.
2: Ja, det är säkert gott, men varje år när de här specialsmakerna kommer så inser man ändå att den godaste är ju alltid originalet.
1: Så är det.
0: Ja, fast om man alltid sa så skulle vi inte ha någon form av samhällsutveckling. Då hade vi inte haft covid, svält, krig i Ukraina. Då hade vi inte haft någon utveckling.
2: Nej, det är rätt.
0: Jag tycker vanilla fudge, tomtar smak, låter gott.
2: Ja, det låter gott.
1: Ja, men vi provar sen.
0: Kommer ni ihåg när chokladen kom med havssalt? Då satt ni och gjorde kräkreflex i studion. Det är en försäljningssuccé. Glass med, nej, vad heter det? Choklad med popcorn också, det är ju gott.
2: Choklad med chili.
1: Gott. Ja, men det är gott. Kolla, jag är öppen för mycket.
0: Du skulle nyss inte äta skumtomtar, sa du.
1: Nej, jag sa bara att originalet var godast.
0: Ja, det är då. Ring in 020 410 410. Vad är godast?

0: Hon är en garant för välfärden. Hon är en garant för det rättvisa Sverige som blivit världsberömt. Det är en stor ära för mig. Det är ett privilegium att prata med Anki på Skatteverket. God morgon, Anki.
1: God morgon, Jonas.
0: Har ni något att göra nu när all skatt och kvarskatt och allt ska vara inbetalt och utbetalt?
1: Nej, det är mycket fika.
0: Ja, det är det.
1: Nej, jag bara ljuger. Vi har massor.
0: Ja, vad härligt.
2: Anki, jag har en fråga här. Du som ändå jobbar på Skatteverket. Vad har du liksom för tips och så? Hur skatteplanerar man bäst? Och vad liksom kan man lägga på bolaget och sånt som ni förmodligen inte kommer kolla upp, så att säga?
1: Jo, men det tänkte jag precis svara på nu.
2: Ja.
1: Gör så här. Nej, jag rekommenderar att man låter bli. För att kommer vi på dig så blir det så väldigt dyrt.
0: Ja. Fast skatteplanering, det är väl inte olagligt? Det ska ju, eller?
1: Nej, det är det inte. Men vi som jobbar på Skatteverket får inte hjälpa till med det och tala om det.
0: Det är så här. Det är vad härligt. Ja, men det är som vi som jobbar här. Vi är helt objektiva journalister vi också. Vi ska liksom inte lägga oss i.
1: Nej, man ska inte ha så mycket värderingar, nej, fast man ibland kanske har det.
0: Ja, det är bra. Ja. Anki, du är en härlig tjej. Nu ska du få 10 000 av oss som du ska få skatta för.
1: Ja, härligt.
3: 10 000 på minuten.
4: Yes, då är det så här att du har en minut på dig. Det är 10 frågor. Du ger oss ett svar. Är det rätt så går du vidare till nästa. Är det fel så är tävlingen slut. Du kan heller inte säga pass, utan vi måste ha ett svar på varje fråga. Mm.
0: Nu håller hela Sverige på dig. Skatteverket, Anki, en minut, 10 000.
4: Vad ska du inte kasta i glashus?
1: Sten.
5: Ja.
4: I vilken serietidning hittar vi Kapten Haddock?
1: Tintin.
5: Ja.
4: Vad är kefir gjort på?
1: Yoghurt? Jag fattar inte vad man menar. Det är från mjölk.
5: Ja.
4: Vilket organ renar blodet och producerar urin?
1: Njurarna.
5: Ja.
4: Vilket datum är Norges nationaldag?
1: 17 maj.
5: Rätt.
4: Vad heter Sveriges riksdags talman?
1: Andreas Norlén.
5: Rätt.
4: Vad är huvudingrediensen i hummus?
1: Kikärtor.
5: Rätt.
4: Vilken bergskedja sträcker sig längs Sydamerikas västra kust?
1: Anderna.
5: Rätt.
4: Vem eller vilka har gjort världens mest sålda album genom tiderna?
1: Ja, Michael Jackson.
5: Rätt.
4: Över vilka var Attila kung?
1: Hunnerna.
0: Anki på Skatteverket, 10 000 spänn rätt in på kontot. Hur känns det?
1: Åh, det känns helt fantastiskt. Jag sitter och svettar här i min dika.
5: Ja, det gjorde du jättebra.
4: Så bra.
0: Åh. Otroligt. Vad gör du för pengarna, Anki?
1: Jag behöver en ny soffa.
5: Perfekt.
0: Underbart. Anki, helt fantastiskt. Roligt. Får vi ett glädjevrål? Du har vunnit 10 000 spänn. Det är någon som vinner varje morgon i Rockklassiker. Får vi ett glädjevrål?
1: Ja! Yeah.
5: Bra.
0: Anki, hjältinnan. 10 000. Swish.

0: Vilt slagsmål igår i en cockpit på ett israeliskt flygplan på väg till Abu Dhabi. Det är knivbråk och jätteslagsmål. Det här får ju Stefan Holms boxningskarriär i Göteborg att framstå som ärkeängeln Gabriel, Linda.
1: Ja, det är verkligen i periferin nu.
2: Det rysar.
0: Det höll på att bli ett nytt 11 september fast i Israel. Det sitter någon Hamas-kramare skulle styra planet mot Israel och köra in det rätt upp i Tel Aviv.
1: Ja, vad han hade för planer vet man ju inte riktigt, men han knivhugg alltså piloten och som tur är så lyckas
2: då får man en känsla att han är dålig, alltså att det är någonting
1: det är
2: negativt
1: något dåligt på gång.
2: Ja.
0: Man har en föraning, ja. Exakt. Ja, herregud. Jag var med om att en jordnötsallergiker fick en jävla anfall ombord på en flight i Ibiza en gång. Men det är ju ingenting jämfört med det här.
2: Kan man lugnt säga.
0: Vilken tur att alla klarar sig. Får jag gissa att du har med dig det här i söktoppen nu, Linda?
3: Söktoppen!
0: Nähä?
1: Det kunde jag haft, men det har jag inte. För att vi är nämligen mer intresserade av bondesökerfru i Sverige just nu. Det är många som söker på det. Och det var ju andra avsnittet igår. Och då verkar det ha varit någon typ av massavhopp då. Hela tre brevskrivare väljer att lämna programmet.
0: Bland annat tre stycken?
1: Ja, bland annat är det någon tjej här då som säger, som har vänt sig till den här bonden då, och sagt att jag tycker du är en jättefin människa och jag hade träffat dig på ett café eller ett glas vin i Rom så hade jag blivit jättekär i dig. Men i den här konstellationen där man ska liksom kämpa mot andra för att komma nära dig och för att du ska gilla mig så känns det inte okej.
2: Men det kan väl inte ha dykt upp som någon nyhet om man söker till programmet, verkar konstigt.
1: Men då är det väl kanske att hon har kommit nära de andra tjejerna och att det blir konstigt då att man liksom ska slåss som en kille där.
0: Jag slåss som killar i Priden varje år, Linda. Det är jobbigt. Det är jobbigt.
2: Är du klar där?
3: Söktoppen!
1: Ja, talmannen är det många som söker på. Det är väl ingen som har missat att det är ett enda jädra kaos. Det är ingen som vill bilda regering nu. Och talmannen satt igår och pratade med partiledarna. Kom väl inte direkt fram till något. Och många tror nu att det kommer bli en fjärde runda. Liksom, en fjärde omgång innan de kommer fram till något.
0: Du som har koll på inrikespolitiken, Linda. Och du som känner hon Kvartoft, eller vad hon heter, på Agenda. Blir det nyval, Linda?
1: Alltså jag tror inte det, men det kommer väl vara så att det blir liksom ett fjärde försök. Det är ju fyra försök man har på sig, va, tror jag.
0: Jaha, men nu missuppfattar du mig helt. Blir det nyval i bondesökerfru, frågar jag om.
1: Jaha, okej. Okay.

0: rockklassiker. Blir det nyval, Linda? Svara då.
1: Det tror jag inte.
0: Inte?
1: Nej.
0: Nej. För nu hörde jag att den där Mohammed Ali, han som fuskar sin helvete i Borlänge, han ska ju bli talman nu också. Han har kryssat sig förbi Norlén.
2: Stackars Norlén.
0: Stackars Norlén. Vilken röra. Före valet, alla ville bilda regering. Nu, ingen vill ha ens en sondering. Skäms på er! Mm.

0: Våran producent Niklas kommer springande från sin lilla isoleringscell. Vi har ju en ombyggd bajamaja där han sitter och styr programmet och tutar på mig allt vad det är. Du blandade ihop Bondesökerfru med en annan såpa, Niklas.
1: Ja, ni pratade ju precis om Bondesökerfru här i söktoppen. Mm. Och jag var jätteförvirrad för jag satt och tänkte på Farmen. Så det blev sånt jäkla konstigt upplägg i den här tävlingen då, liksom när folk skickar då brev till storbonden och bara, hade vi setts i Paris och då hade jag blivit kär. Jag bara, vad fan är det som försiggår den här säsongen?
0: Och sen har vi Expedition Robinson, där är ju Reinfeldts son med. Och det var ju Reinfeldt som sa, öppna era hjärtan. Sonen är med och säger, öppna era palmhjärtan. Och han har ju fått åka hem nu.
2: Han fick ett myggbett.
0: Han är en troublemaker, hans son. Han är ju dömd för narkotikabrott ju.
2: Är det den sonen?
0: Det är Erik Reinfeldt. Min son har personligen tjafsat med honom på Stureplan. Det är han. För först har han droger, sen han med tv.
1: Det är en ganska naturlig övergång.
2: Ja, men han är inte med längre för att han...
3: Han fick ett myggbett. Han fick åka hem.
0: Han fick ett myggbett.
3: Ja, stackaren.
0: Oh, herregud. Ja. Linda, vi har massor på gång, men jag kan inte säga exakt någonting. Jag tappar helt här.
3: Men då kan jag säga att det är faktiskt Vilda webben alldeles strax. Och apropå dokusåpor så ska vi ju faktiskt snart få höra på ett väldigt roligt klipp ifrån Paradise Hotel. De har haft skolvecka där. Och vi ska helt enkelt kolla in deras kunskaper. Vad kan dagens ungdomar egentligen?
0: Vilda webben, det roligaste på nätet, alldeles strax i Morgonrock.
4: Webben. Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13 november. Rockklassiker.

0: you doing? You feel all right?
1: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
2: Det här är senaste nytt och vi börjar med bakgrundskontroller i äldreomsorgen som missar fler än hälften av de misstänkta. Minst 200 kommuner har infört kontroller efter larm om misstänkta våldtäkter mot äldre och på flera håll har dömda personer stoppats från att få jobb. Men enligt en ny kartläggning hade bara 45% av den vårdpersonal som misstänks för våldtäkt upptäckts i en bakgrundskontroll. Och vi går vidare till USA där en planerad avrättning i Tennessee har gått fel. En 50-årig morddömd kvinna fick 2 doser av det dödliga preparatet men var fortfarande vid liv mer än 40 minuter senare. Kvinnan skulle bli den första kvinnan på över 200 år att avrättas i delstaten. Hon fördes senare till sjukhus och hennes tillstånd är ännu oklart. Och vi avslutar i USA där Elon Musk ska vara med och leda ett nytt regeringsprojekt om framtidens krigföring. Projektet ska undersöka vilken teknik och vilka förmågor USA behöver för att få det som Pentagon kallar för teknologisk dominans på framtidens slagfält. Det här var nyheterna och i studion har ni mig, Maryam Jamil. Cristiano Ronaldo har lämnat Portugals landslagssamling inför Nations League-matchen mot Danmark. På sociala medier meddelar Ronaldo att han kommer berätta varför när tiden är inne. Och Häckens damer har fått en tung start i Champions League. Och efter förlusten mot Inter föll laget även mot Juventus igår. Matchen blev samtidigt Champions League-debut för Häckens 16-åriga målvakt Hanna Karlsson. Det här var nyheten om sporten och jag heter Maryam Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, vi har oktober som rivstart här väldigt varmt. I söder blir det 15-20 grader upp och västkusten kan det bli över 20 och rekordvarmt. Medan mitten av landet får mer moln och dimma.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Alldeles strax ett filmtips. Vi snackar rockfilmer. Vilken är världens bästa rockfilm? Tipset kommer strax. Och så ska man gå på bio nu, Hasse.
5: Ja, nu är det bara We Are Metal Dragon som gäller. Den finns ju bara uppe några dagar till. För det är ju våran rockklassiker independent film som ni måste kolla på.
4: En hårdrockskomedi med Joakim Kanz, Mickey D, Dragomir Mrcic, Hasse Brondén, Pippi Långstrump, Agneta Sjödin. Galet. We Are Metal Dragon.

0: Igår avslutades röstningen till Guldörat. Det är radiobranschens egen Oscarsgala. Rösterna ska insamlas och som vanligt så är det väl Annika Trams och Bertil Perrolf och Kent Finell som vinner från Sveriges Radio.
1: Ja, jag hoppas du vinner, Jonas.
0: Ja, Nicke Borg var nominerad, jag var nominerad och radiostationen Rockklassiker var nominerad Rockklassiker för årets minst dåliga radiostation. Mm. Nu är det väl talmansrunder och sonderingar och grejer som tar vid in
2: det,
0: eller?
2: Ja, det är väl det, men alltså det är ju så att det här är ju både radio och podd som ska delas ut. Det är ju som Kristallengalan på tv fast för radio. Och sen så är det ju massa priser som en jury sitter och bedömer också. Men de här priserna där du är nominerad, det är ju bara folkets röst. Och det är ju det viktigaste av allt.
1: Ja, det.
0: Jag är ju en homme de la rue som man pratar om i Frankrike ibland. En person så helt utan medel som har blivit någonting som inte blir någonting mer än just en gatans man, va? Mm. Gatans man! Där har du en homme de la rue, va? Strassemann! Strassemann! Hyrkille på repeband. Strassemann! Skit i det där nu. Vi går vidare. Igår såg jag, tror jag, för tionde gången världens bästa rockfilm. Ska spela en låt från soundtracket alldeles strax. Jag undrar bara, Linda Hasse och Niklas Belfrage, vilka är era favoritrockfilmer alla tider?
1: Jag kan säga det som den musikfilmen som jag nog har gillat bäst var Hair.
0: Okay.
2: Där är jag med dig. Alltså jag älskar Hair. Den har gjort sånt intryck på mig och filmmusiken köpte på CD och sådär.
1: Bra!
3: Ja, jag har faktiskt också en musikal fast då som faktiskt svarar på Jonas fråga, vilken är den bästa rockfilmen?
1: Okay.
3: Rock of Ages. Kommer ni ihåg den med Tom Cruise och Malin Åkerman är ju med i den också. Spelar någon reporter där om jag minns.
1: Du, den har nog inte jag sett.
3: Nej. Jag har ett starkt minne kopplat till den här att jag såg den här i USA när jag var på en av mina första dejter med en av de här damerna jag dejtade där borta.
0: En av de här damerna, är det, vänta nu, hängde du med mormoner, var det månggifte?
3: Nej, men hon var faktiskt väldigt kristen, jag tror att hennes pappa var typ pastor eller någonting, så det var ju lite speciellt.
2: Tillbaka till filmen nu.
1: Ja, vad är det för film?
0: Fast jag vill ha ett svar från Hasse och Linda.
2: Ja.
0: Nej, men vänta. Här är ingen rockfilm.
2: Det var Hasse som sa, jag bara sa att jag tyckte den var bra. Nu kommer min här.
0: Nu kommer min här.
2: Almost Famous. Så jädra bra med Kate Hudson som ju är en, vad heter det nu som hänger med band och så. Alltså en
3: groupie,
2: ja, precis. Ja. Och så är det en liten kille som är reporter som får följa med och följa det här bandet. Ja, den är så jädra bra och rolig. Okay. Almost Famous.
0: Här blottar jag min okunskap ungefär som jag gör på alla fyra i bastun på torsdagar. Aldrig att tala om.
2: What? Nej, den är ju svinbra. Det är ju ett filmtips.
0: Almost Famous om en groupie.
2: Yep.
0: Underbart. Jag såg den nog för tionde gången igår. Den går att streama lite överallt. Det är en film från 1980. Den heter Rude Boy. Den handlar om en kille som jobbar i en porrbutik i Soho i London. Han hamnar i tjafs med ägaren för porrbutiken. Hoppar av, har ingenting att göra. Springer på en känd musiker i en bar och får jobb som roadie, som humpare åt kanske världens bästa band. Filmen heter Rude Boy, det är massor med konsertscener, det blandar liksom drama med dokumentär. Bandet är ju självklart Clash och i slutet på filmen så är den på The Lyceum, klassiskt spelställe i London. Och då framför Clash, jag tror för första gången, den här låten. Se filmen Rude Boy.

0: bekämpade lagen. Lagen vann. Ja, den där låg ju på svensk toppen med Lars Inge Svartenbrandt ett tag också. Men Clash gjorde väl den stora hitten I Fought the Law One i rockklassiker.
1: Vilda
0: hittar vi rätten, Linda.
2: Är vi igång. Då handlar det om roliga klipp från nätet helt enkelt. Och först ut idag så ska vi bege oss till Paradise Hotel som pågår för fullt. Och varje vecka så är det ju olika tema. Och nu senaste temat här, det har varit skolvecka. Och då har det bland annat låtit så här.
3: Vid vilken grad kokar vatten?
4: Vid vilken grad? Tänker du plus, minus eller vad? Jag fattar inte frågan alltså. Är det plus, minus eller vad menar du?
3: Jag behöver ett svar.
4: Ja, men är det minus eller plus eller vad? Ja, okej.
3: Jag behöver ett svar.
4: Ja, 10.
2: Men om det är 10 plus eller 10 minus, det får vi aldrig reda på.
5: Det är ändå, det är starkt att man ändå vill gissa minus.
2: Ja. Nej, det är otroligt alltså. Ja.
5: Det är otroligt.
0: Men också den totala cynismen ifrån tv-produktionsbolaget som lägger in någon slags clownbakgrund när han gör sitt bästa för att komma fram till svaret. Så ligger själva produktionen backstabbar honom och kör någon sån här plingplong hela halvan bakgrund.
2: Fast, ja, men alltså det
5: kan han ha alltså, om
2: det att nollgradigt då börjar det frysa och 100 grader då börjar det koka. Det är på något sätt ändå något man lär sig i lågstadiet som borde följa med en upp i livet kan man tycka.
0: Fast den där uppgiften stämmer ju inte, Linda. Därför att jag kokar redan nu alltså. Vad är det för fel? Sen har folk rösträtt.
2: Otroligt alltså. Ja, ett annat roligt klipp från humorkontot Sketchers JS ramlade upp i mitt flöde i veckan. Och det handlar ju om det här med småprat. En del är ju superbra på småprata när man träffar någon ytlig bekant sådär på gatan. Och andra har det lite svårare.
6: Hej!
7: Hallå!
6: Hallå!
7: Där går du.
6: Ja.
7: Härligt. Och du har skaffat sån hund, eller?
6: Ja.
7: Okej. Okay. Härligt. Har du köpt det eller leasing? Eller?
6: Han är köpt.
7: Han är, ja. Står och tänker på bilen.
6: Ja. Just det. Hur mår du då?
7: Jag mår bra.
6: Ja.
7: Ja, det är bra med mig.
6: Ja.
7: Härligt.
6: Ja, visst.
7: Det är en sån chihuahua, eller?
6: Nej, det här är en chefer.
7: Jaha.
6: Ja,
7: precis. Men chefer och chihuahua, de är inte släkt då, eller?
6: Nej. Nej, det tror jag inte.
7: Nej. Okej.
6: Okay.
7: Men, gillar du din släkt?
6: Ja, det är
7: samma. Okej, hej då.
5: Han är rolig, jag följer honom. Ja.
2: Men småprat är svårt, alltså, det ska vi ha med oss. Men väldigt roligt, är väldigt kul.
0: Vem är det här?
2: Ja, Sketchers JS heter ju kontot och det är ju en göteborgare som gör mycket sketcher.
5: Mycket golf hamnade jag på i början, men sen har han gått över och gör liksom mer generella grejer. Och så.
2: Ja, precis. Nej, men det är väldigt roligt faktiskt. Det finns mycket kul där. Men vi ska avsluta som så många gånger förr då med en härlig liten unge.
8: Fan, vad mycket där, säger jag.
9: Man ska inte säga det ordet.
8: Elsa pappa!
5: Just det!
2: Kör igen här.
8: Fan, vad mycket där, säger jag.
9: Man ska inte säga det ordet.
8: Elsa pappa!
0: Ja, det är bra.
5: Barn är härliga.
0: Utan barn hade vi ingen framtid. Oscar Wilde.

0: Vad sticker upp? Jo, mina bröstvårtor. Det är ju svinkall på morgonen nu, Linda. Jag kommer att frysa.
1: Ja, men det är lite varmt idag, men sen kommer ju kylan, så då får du gå där och frysa nu några månader framöver, tyvärr. Ja,
0: nu kommer den våta filten. Har vi inget som är kul i Sverige? Jo, vi har morgonrock från 5.30 varje morgon.
1: Ja, och det var ju väldigt roligt idag att vi fick reda på att Jonas, vår kollega här, har varit programledare för en dejtingsåpa back in the days. Något som du har mörkat för oss egentligen.
0: Ja, och TV3 har en frostig relation.
2: Ja, det är så, det är så. Mm. Men om du missade så kommer här ett nytt litet klipp där vi hör Jonas som programledare i TV, känd från TV.
3: Missa mycket, gör det. Jag bryr inte. Men missa inte personligt på torsdag klockan 20. Kommer du vara här, Therese?
4: Jag är överallt där du är, Jonas. Det vet du.
1: Personligt på TV3 alltså. Personligt. Och vill du höra mer från Jonas och personligt, alltså det vi snackade om i morse, om du missade det, då finns ju alltid våran podd Morgonrock Daily. Vi släpper ett nytt avsnitt varje dag. Finns det poddar, finns.
2: Yes.
0: Kul. Det här var jag inte beredd på i morse när ni...
2: Nej, det var bra. Det var meningen.
0: Så länge jag blir överraskad vill jag leva. Stig Dagerman.
2: Jättefint.
0: Nu går vi hem. Nicke Borg har biljetter till Europe även idag, och missa inte klockan 3 eftermiddag. Det är en statskupp i radion. Janne Innanfors och Nina Söderqvist busringde nämligen till dig igår, Hasse, och du var inte beredd.
2: Nej, jag var inte beredd. Vi får se vad de hittar på med det där. Alltså.
0: Ett scamcall i eftermiddag med Hasse Brontén i radion. Nu sitter Linda. Vi har ju gått hem, Linda. Vad vill du?
1: Ja, men inte riktigt än. För jag vill också säga att hos Janne, våran kollega, i eftermiddag runt 7-snåret så får ju han besök. Linda Sundblad ifrån Lambretta besöker honom då. Just. Så det ska man också lyssna på.
2: Just det, var 25-årsjubileum. Ja.
0: Just det, bra. Får vi gå hem nu då?
1: Nu, over and out.
0: Tack!
5: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 640 kronor i kassavalvet. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker. Wow.

0: med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: klassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Malmö där en skolanställd man får sparken efter att ha sexchattat på skolans dator under arbetstid. Chatten var grov och handlade om övergrepp på barn. Mannen som tidigare konfronterats av dumpen stängdes av i augusti och nu har nya uppgifter kommit fram och Malmö stad har avskedat honom. Och vidare kan vi berätta att konkurserna ökade igen i september efter att ha minskat en tid. Nästan 800 svenska aktiebolag gick omkull och det är den högsta siffran för en septembermånad på 32 år. Det som sticker ut är att ovanligt många större företag gick i konkurs och enligt KreditSafe berördes närmare 1900 anställda. Och vi avslutar med en liten bonus från vädergudarna, för idag kan det bli den varmaste oktoberdagen på 8 år enligt SMHI. Så passa på att njuta idag, för det ser också ut att bli värmens sista riktiga ryck. Det här var nyheterna och i studion har ni mig, Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, vi har oktober som rivstart här, väldigt varmt. I söder blir det 15-20 grader upp och västkusten kan det bli över 20 och rekordvarmt. Medan mitten av landet får mer moln och dimma.
0: Kassavalvet på rockklassiker.
3: Wow, jag säger bara, imorgon smäller det. Någon kommer bli en 500 000 kronor rikare och det är 503 640 kronor i vårt kassavalv.
4: Man måste kunna exakt summan, annars får man inga pengar, Linda.
5: Ja, så är det. Och sen måste man ju också börja med att skicka ett sms till oss och skriva vinn. Och sen skickar man iväg det här till 72104. Det kostar 19 kronor. Det är liksom som att ta en lott, kan man säga. Och så drar vi ett namn och sen ringer vi upp någon och då ska du säga att det är 503 640 spänn i valvet.
4: Imorgon vinner en lyssnare en 500 000. Nu vinner ni Nicke Borg, show och dansmannen, Nässjökillen.

God förmiddag och glad första oktober. Och tack morgonrock för den här morgonen. Jonas alltså och Linda hör imorgon bitti igen redan klockan 5:30. Men nu ska jag och Nicky Borg ge dig 100% rock på jobbet. Du ska få Metallica och Def Leppard. Men vi börjar med Magnus Uggla, Vittring. God förmiddag.

Vilket årtionde släppte han bäst musik? Bruce Springsteen, var det 70-tal, 80-tal, 90-tal eller nu då in i 2000-talet? Jag skulle nog säga 80-tal. Du kommer få höra massvis med Bruce Springsteen låtar ifrån just 80-talet nu till helgen här på Rockklassiker. Vi startar redan imorgon kväll med våran 80-talshelg. Vi öppnar den gyllene porten till tidernas bästa musikdecennium. Det måste man ändå säga. 80-talshelg, alltså hela helgen här på Rockklassiker. Då blir det Glory Days hela helgen.

bilen. Are you ready? Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg är tillbaks. Nu på lördag och söndag

Vilket också betyder att det är cirka en och en halv månad kvar fram till våran rockklassikerkryssning 13 till 14 november. Så lättar vi ankare med Viking Line Glory. I vanlig ordning så vill jag ju att du hänger med. Är du en erfaren kryssare så vet du ju att det brukar vara ett jäkla drag när vi kryssar med de här båtarna. Och väldigt bra artister. Rockklassiker All Star spelar såklart i vanlig ordning. Förstärkta denna resa med bland annat Joakim Kanz, Kim Marcel och Dag Finn. Vi har ett AC/DC Tribute Band på tillbaka resan. Jag kommer också göra ett gig där. Det kommer bli ett jäkla drag helt enkelt. Och som sagt, är du en erfaren kryssare så vet du också att de här hyttplatserna tar slut snabbt. Så gå in på rockklassiker.se, använd koden ROCKGL och boka din hytt redan nu. Så ses vi ombord 13-14 november, rockklassikerkryssning.

0: Ett band som jag såg på Roskilde-festivalen 1995 och blev precis som under Oasis-gigget alldeles överkörd. Cranberries lirade framförallt den här låten Zombie. Vi ska backa klockan inte till 1995 men till 2001. Och lyssna här, jag har laddat med Marilyn Manson i rockåret. Det här får du inte missa. Så häng kvar för det ska du få vädret här så länge.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas.
2: Ja, vi har oktober som rivstart här väldigt varmt. I söder blir det 15-20 grader upp och västkusten kan det bli över 20 och rekordvarmt. Medan mitten av landet får mer moln och dimma.
3: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
4: Över en halv miljon trumslag.
3: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
4: Smsa ordet VINN till 72104.
3: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Rockåret med Nicke Borg.
1: Ja visst, nu är det dags för rockåret. Klockan har slagit 10, 3 låtar i rad blir det nu ifrån ett och samma år. Och så blickar vi tillbaks på det året och minns händelser, men framförallt musik. Och nu ska vi inte backa klockan så långt, eller ja, herregud, det blir ändå 25 år. Vi ska till 2001 i alla fall. Du ska alldeles strax få ta del av Tainted Love. Originalet skrevs ju redan 1964 utav Ed Cobb och spelades in utav Gloria Jones, en soulkvinna. Men låten kanske är mest känd som den brittiska syntpopduon Soft Cells stora hit. Men jag tänker bjuda på vår egen skräckrockare Marilyn Mansons version. Och du som kan din Manson, du vet ju att den här låten finns med på The Golden Age of Grotesque. Och den släpptes ju inte förrän 2003. Men 2001 fick vi ta del av den här covern, Marilyn Mansons version i alla fall, då den dök upp i filmen Not Another Teen Movie. Och så här låter Tainted Love ifrån 2001. Det här är Marilyn Manson, först ut i rockåret idag.

0: sist ut i rockåret idag som var 2001 fick vi Rammstein med Sonne ifrån Motor. Den här singeln hette från början Klitschko och var tillägnad den ukrainska boxaren Vitalij Klitschko. Förlåt om jag uttalar det där helt fel. Det var i alla fall tänkt att det skulle vara hans ingångsmusik inför hans första match i USA. Men man ändrade det sen han förlorade mot Chris Bird. Där är kuriosa som inte jag har någon koll alls på, men så blev det istället titeln Sonne. Dora. Rammstein, som sagt, sist ut i rockåret idag. Året var 2001. Ozzy Osbourne innan Rammstein och först ut Marilyn Manson med Tainted Love. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är den här programpunkten tillbaka. Men nu här närmast Guns N' Roses med Night Train och Genesis. Så ska även få Led Zeppelin och Talisman. Så häng kvar.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: lyssnade du på morgonrock i morse så har du säkert hört Anki ifrån Sundbyberg bli väldigt glad. Tror jag det. Hon kammade hem 10 000 på minuten. Lyssna här.
1: Vem eller vilka har gjort världens mest sålda album genom tiderna?
2: Ja, Michael Jackson.
3: Rätt.
1: Över vilka var Attila kung?
2: Hunnerna.
4: Anki på Skatteverket, 10 000 spänn rätt in på kontot. Hur känns det?
2: Åh, det känns helt fantastiskt. Jag sitter och svettar här i min dika.
3: Ja, det gjorde du jättebra.
1: Så bra.
0: Det där var en liten snabb resumé då, kan man säga. Ring till morgonrock klockan 8 varje morgon och var med och tävla i 10 000 på minuten. Det är precis det handlar om. Sätt alla de här frågorna på en minut och du vinner 10 000 spänn. Ny chans imorgon bitti igen hos morgonrock.

0: Brittsommar, det har vi redan avverkat. Nu är det Afrikavärme på gång, eller vad man nu har valt att kalla den här lilla mini-värmeböljan som sveper över Sverige. 18-19 grader, någonting blir det väl idag här i Stockholm och längre söderut ännu varmare. Jag gillar ju som sagt hösten, så det gör ingenting att det är lite härliga temperaturer också. Hoppas att du har en riktigt bra dag i alla fall. Häng kvar här på Rockklassiker, för alldeles strax ska du få D.A.D., Offspring och Queen.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det skrattas och det tjoas. Vi hade en riktigt härlig morgon i morse.
3: Ja, det hade vi verkligen. Och ännu härligare blir det imorgon, då det är fredag och världspremiär för våran nya lilla grej som vi kallar Man vs. Machine. Och det är Jonas som kommer att stå i fokus här.
4: Man vs. Machine.
5: Jajamensan, det är Jonas, den mänskliga Jonas, som ska dra en rolig historia. Sen ska vi låta AI se om det kan bli bättre än vad Jonas är.
2: Mänskliga Jonas, jo tack. Jag har aldrig blivit kallad mänsklig i det här programmet. Vi kör imorgon, man mot maskin. Vad har vi med, Linda?
3: Ja, det är inte så mycket med det. Det är bara det.
2: Mycket på gång även imorgon. I morse vann Anki i Sundbyberg 10 000 spänn. Imorgon är du som vinner, strax efter klockan 8. Vi kör morgonrock varje morgon från 5.30. Är det så att du missar någonting i programmet, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.
1: Via Nor. Det här är Rockklassiker.

Glömde du tanka bilen igår? Ja, då blir det dyrare idag. Skattelättnaderna på bensin och diesel försvinner. Och priserna höjs då ungefär en krona per liter bensinen och dieseln runt 40 öre. Men man räknar med ungefär 28 kronor per liter diesel då innan året är slut. SD vill behålla den lägre skatten, men Sverige behöver EUs godkännande för fortsatt nedsatt beskattning. Då. Vi får se hur det går med det där som allt annat.

0: Känner du att du har turen med dig den här veckan, då ska du verkligen slänga iväg sms-et vint 72104, för du kan nämligen vinna över en halv miljon imorgon efter klockan tre. Lyssna här.
1: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
2: Över en halv miljon trumslag.
1: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
2: Smsa ordet VINN till 72104.
1: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

Vi som är uppväxta på 80-talet har ju såklart en viss förkärlek för detta fantastiska årtionde. Men även folk som inte är det yngre, då har man ju märkt att det är väldigt trendigt att anamma 80-talet som det härligaste årtiondet Dora. Imorgon kväll redan öppnar vi den gyllene porten till 80-talet. Nonstop rock ifrån tidernas bästa musikdecennium. Och sen hela helgen då kör vi alltså 80-talshelg här på Rockklassiker. Det får du absolut inte missa.

i bilen. Are you ready? Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg är tillbaks. Nu på lördag och söndag. Bara på Rockklassiker.

0: Look Back in Anger. Filmen, alltså Oasis-dokumentären, när den gick på bio i några dagar, då kan du se fram emot den 9 oktober. Då dyker den upp på Disney Plus med extra material också som inte visades då på bio, om jag har förstått allting rätt. Sjukt bra var den i alla fall, det kan jag säga. Vare sig man älskar Oasis eller bara tycker de är helt okej, så rekommenderar jag denna dokumentär. Väldigt välgjord och sjukt snygg och bra som bara den lät det. Och nu har jag ju planerat att jag ska försöka åka till Las Vegas nästa år för att se Oasis. Vi får se hur det går med det.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassiker-kryssningen den 13 november. Det här är Rockklassiker.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Balls to the Wall, mitt i luncherna på Rockklassiker. Hoppas att du har en riktigt trevlig sådan. Kanske har du redan slängt i dig lunchen. Några av mina hantverkarpolare brukar ju börja luncha strax efter klockan 10. Det beror ju lite på när du börjar jobba. I vilket fall ska jag påminna om att det är en väldigt spännande vecka här på Rockklassiker. Imorgon eftermiddag ska återigen 500 000 tävlas ut. Varannan vecka tömmer vi kassavalvet här på Rockklassiker. Och där ligger det nu då 503 640 kronor. Anteckna den här summan, eller om du känner dig riktigt cool, bara kom ihåg den i alla fall. För om det är du som blir uppringd imorgon eftermiddag då, efter klockan 3, då måste du kunna nämna den. Det är det det handlar om här i kassavalvet, va? Om det är du som blir uppringd, då nämner du summan 503 640 kronor. Men för att ha chans att bli det då, då måste du skicka sms-et vint 72104. Så gör det nu direkt, och så håller vi tummarna för dig imorgon. 19 spänn kostar sms-et, och du måste vara 18 eller över för att vara med och tävla.

0: stort tack på förhand till alla som röstade på mig och även på Jonas då, då. Jag får väl vara glad om han vinner också det här årets programledare då, då. Men framförallt rockklassiker som radiostation. Guldörat är ju Radioakademins fina pris. Det är våran grammis, vi som jobbar med radio. 20 oktober går galan av stapeln och du kunde rösta fram tills igår. Så får vi se hur det går. Återigen då, då. Stort tack för hjälpen.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 640 kronor i kassavalvet. Det här är Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det här är rockklassiker. I wanna rock.

Vi har ett datum, vi har en lineup. Vi har flera artister. Vi har ett grymt tributeband som heter Angus. Vad kan det vara? Ett tributeband till AC/DC, såklart. Jag snackar om rockklassiker kryssningen 13-14 november. Det är Joakim Kans, Kim Marcel och Dag Finn bland annat som gästar Nina Söderqvists rockklassiker All Stars som spelar på Utresan då. På vägen hem är det Angus och så spelar jag också ett gig och massa rolig storytelling på scenen. Och det är i vanlig ordning ett jäkla drag på våra kryssningar. Det vet du som har varit med förut. Det är Viking Line Glory vi kryssar med och biljetterna, eller hytterna rättare sagt, finns ju tillgängliga nu. Men de går åt snabbt. Så skynda in på rockklassiker.se och boka din hytt redan nu för att jag vill att du hänger med. Så jag hoppas verkligen att vi ses ombord.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen, rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info

0: 1 oktober idag och 1991, idag på dagen, var en stor dag för kommersiell radio. Då premiärsände nämligen den första kommersiella radiostationen på egen frekvens i Stockholm. Det var Energy, och resten är historia. Även om den kommersiella radion har genomgått ett stålbad den senaste tiden, det kanske du inte har missat. Rörigt som bara den är det på frekvensbandet. Och så vidare. Men stort tack till dig som hänger kvar på Rockklassiker och hittar oss, även om vi hörs på lite nya sätt nu för tiden.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Feliz Navidad.
3: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden alltså.
4: Ja.
5: Mm.
4: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
5: Ja. Gå med Gud.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
1: Via Nor. Det här är Rockklassiker.

Gillar du Dolly Parton och country? Då kan du passa på att kolla på American Country Music Awards som återigen sänds på TV, SVT Play och SVT då 27-28 november. Det är 60-årsjubileum för denna awardshow och gala, och det väntas ju bli stjärnspäckat då såklart, och en hel del hyllningar och uppmärksamhet kring just Dolly Parton. Den där ska jag kolla in med sen.

0: filmmusik med The Ramones, Stephen Kings Pet Sematary. Är detta såklart ledmotivet till en ganska så läskig Stephen King-rulle. Ja, han har väl inte gjort någon film som inte är läskig i och för sig. Häng kvar på Rockklassiker för alldeles strax ska du få Bruce Springsteen, Guns N' Roses och Queen. Så stanna kvar.
1: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
2: Över en halv miljon trumslag.
1: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
2: Smsa ordet VINN till 72104.
1: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

Imorgon är det Name Your Car Day. Det sägs att man inte kan älska sin bil fullt ut om man inte döpt den. Vad heter din bil och vad vill du i så fall döpa den till om du inte har döpt den? Min heter Fill Up This Bad Machine. Det är även Instagram-kontot. Kanske inte så roligt att döpa en ful, tråkig, ny elbil. Om jag ska generalisera lite grann. Det kanske är roligare med en gammal going från 80-talet till exempel. Har du en bil som är gjord på 80-talet, då håller du nog i den minsann och vårdar den, det hoppas jag. Och musiken från 80-talet, det ska vi ägna hela helgen åt. Vi börjar redan i morgon kväll. 80-talshelg här på Rockklassiker alltså. Vi öppnar den gyllene porten till världens bästa årtionde, nämligen 80-talet. Så håll i hatten, 80-talshelg här på Rockklassiker med start redan i morgon kväll. Och så kan du mejla mig på nickatrockklassiker.se vad din bil heter.

0: Metallica Nothing Else Matters här på Rockklassiker, där jag, Nicke Borg, nu lämnar över studion till världens bästa Janne Innanfors. Han håller dig sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. Och vi hörs igen imorgon direkt efter morgonrock förmiddagar här på Rockklassiker. Så ha nu en fortsatt fin torsdag eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Den bästa musiken är redan gjord.
2: Guns N' Roses,
3: Whitesnake,
4: Van Halen,
5: Bon Jovi, baby.
1: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
6: Scorpions,
7: Poison,
8: Motley Crue.
1: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
9: 80-talshelg på Rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is.
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

Bette Midler, Beast of Burden, 2:05, klockan blivit. Janne Innanfors med dig här nu denna 1 oktober. Nu kan vi väcka Green Day igen, va? When September Ends. Du, idag händer en hel del grejer. Vi ska snacka om bensinen som blir dyrare såklart. Dessutom så börjar ju nu Metallica ta över Sphere i Las Vegas. Richard Oakes från Suede fyller 50 idag. Det kommer fira genom att spela lite Suede. Och Linda Sundblad från bandet Lambretta, om du kommer ihåg dem. Hon gästar klockan 17 idag. Det är ju superhiten Bimbo som firar 25 år, och hon kommer komma med lite

0: George Thurgood and the Destroyers, Bad to the Bone. Du hör den här i Rocky Klassiker. Janne Innanfors med dig och nu är det dags igen. Det är dags för rockklassiker kryssning på Viking Glory fredagen den 13 november. Och vill du med idag, då ska du absolut gå in på rockklassiker.se och boka din hytt nu. Vi har ju med oss AC/DC-tributbandet Angus, The Ultimate Tribute. Kan vi stå alla och göra lite Angus framför scenen där. Nicky Borg kommer köra och dessutom rockklassiker Allstars som leds av Nina Söderqvist med gäster såsom Key Marcello, Dag Finn från Chaboom och Joakim Kans från Hammerfall. Med flera ska sägas också. Så att vi lakar på att gå in på rockklassiker.se. Så hoppas jag att vi ses på Viking Glory fredagen den 13 november alltså. Du, det är den 1 oktober idag. Det betyder att Richard Oakes från Suede fyller 50 år idag. Och det tänkte jag fira genom att spela en grym låt från dem här om en liten stund. Och då kommer jag också föra, jag vet inte om du känner till det, men det var ju rätt speciellt hur Richard Oakes liksom kom med i bandet. Han skickade ju faktiskt en lapp där det stod Take Me or Leave Me. Mer om det alldeles strax, då blir det också The Cure och Dire Straits.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

låter upp 90-talen. Janne Innanfors är med dig när vi nu är inne i spooky season. Alltså Halloween börjar närma sig och ja, undrar vad jag ska klä ut mig till i år. Alltså det ska bli något väldigt speciellt i alla fall, känner jag. Du, speciellt är just det här datumet för Richard Oakes. Han blir 50 år idag och spelar ju i Suede. Det var väldigt speciellt hur han kom med. Det var året 1993. Då hade han hört att deras gamla gitarrist då, Bernard Butler, hade lämnat bandet och att bandet då tänkte köra auditions helt enkelt för att hitta någon ersättare. Men då bestämde han sig för att spela in massa Suede-låtar, skicka iväg det till dem med en lapp där det dessutom då stod Take Me or Leave Me. Det funkade bevisligen. Han kom med i bandet. Stort grattis på 50-årsdagen alltså för Richard Oakes. Vi firar det med lite Suede. Här har du Trash.

0: bandet som tjänat en ordentlig hacka under sin karriär. Kiss med Rock'n'Roll All Night här i Rockklassiker. Och vill du också tjäna lite extra pengar så finns det ju en hel del pengar i kassavalvet här på Rockklassiker. Där någon imorgon kommer att vinna 503 640 kronor. För chansen att göra detta, då måste du skicka in ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vinn i meddelandet och skickar till 72104. Sen gäller det alltså att komma ihåg den här summan fram till imorgon eftermiddag. Alltså 503 640 kronor. Är du över 18 år så får du vara med och tävla och lägg den summan på minnet. Och så ringes du upp imorgon eftermiddag och kan den summan, så blir alltså pengarna dina. Så stort lycka till med det. Här om en liten stund då tänkte jag prata om det här med att bensinen är ju dyr idag när du ställer dig och tankar. Och jag tänkte fråga dig lite mer om vad du inte drar ner på trots att det blir dyrare så att säga. Dessutom kommer du få höra Iron Maiden, Judas Priest och Queen här i Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
3: Oj, oj, oj.
4: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
5: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
4: Då kör vi lårmuskel.
2: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
1: Rockklassiker

0: Album Hysteria.
1: We never wanted to be part of the cliche, you know, and we've always, in fairness, felt between two stools in reputation and in music.
0: I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Tillbaka till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

Riktigt grym låt med Iron Maiden, The Trooper här i rockklassikerna. Klockan är 3 minuter över 3, 4 minuter blir den till med över 3 nu. Janne Innanfors med dig här och tankar du bilen i morse, då kanske du fick en liten klump i halsen när du såg vad en full tank kostar, eftersom det har blivit mycket dyrare just idag denna 1 oktober. Fick mig att fundera lite på vad är det egentligen du vägrar dra ner på trots att det blir dyrare. Tänkte till mig själv och kom på fram till att FIFA-spel kvittar hur dyrt det blir. Det har blivit väldigt mycket dyrare än vad det var för 20 år sedan när jag började lira. Det kommer jag liksom alltid köpa en gång om året, så det känns liksom som att det får kosta vad det vill nästan. Bira likadant. Det är svindyrt nu ju. Det är en hundring per bira på många ställen och det kvittar liksom, för jag köper ändå en kall. Till exempel när jag var i Norge, det hade ingen betydelse. Och sen tredje grejen, den är ju inte särskilt dyr nu däremot, men även om den hade blivit dubbelt så dyr så hade jag ändå köpt det. Och det är popcorn. Jag poppar ju så här i kastrull hemma alltid, tycker det är svingott, gjorde det senast igår till exempel. Så att den skulle kunna bli dubbelt så dyr, hade jag ändå köpt popcorn faktiskt. Vad hade du vägrat att dra ner på även om det hade blivit dyrare? Maila mig på janne@rockklassiker.se eller skriv på våra sociala medier på Rockklassiker.

0: Queen med We Are The Champions. Du hörde den här i rockklassikerna. Klockan är 3:15. Janne Innanfors med dig här. Och pratade ju tidigare om det här med att bensin blir dyrare. Och då tänkte jag lite, vad är det du vägrar dra ner på trots att det blir dyrare så att säga? Det är bara mejla mig på janne@rockklassiker.se eller skriva på rockklassikers sociala medier. Jag fick lite svar här, bland annat från Mats Väglund. Han skriver: känna Janne, Spotify hade jag inte slutat med även om det blir dubbelt så dyrt. Ja, musiken såklart. Ja, även vinyler och så hade kunnat bli lite dyrare, känner jag, så att man nog ändå köpte faktiskt. Sen har jag också fått från Kent Persson från Karlstad som skriver att eftersom jag helt har slutat med alkohol så är det kaffe som jag måste ha på morgonen och då spelar inte priset någon roll. Visst, skulle ett paket kosta 300 kronor så skulle jag bara dricka en kopp kaffe varje dag. Men kaffet är ett måste. Och min tjej är lite likadan. Hon måste börja dagen med kaffe, annars funkar inte hon riktigt. Det är lite läskigt att man måste ha någonting på morgonen för att funka. Jag själv dricker väl lite då och då, kan jag säga, sådär. Men kaffet har ju blivit ganska dyrt också. Jag drack ju absolut inte kaffe när det var normala priser på kaffe. Vad kostar det egentligen? Jag vet inte ens. Kanske 30 spänn eller något sånt, 40. Nu är det väl upp mot en 60 spänn, tror jag. Du, om en liten stund, då ska jag fortsätta ge dig ännu mer grym musik från 78- och 90-talen, bland annat från AC/DC och Rolling Stones. Men någon som kan unna sig lite extra grejer idag, det är Anki Sundbyberg. Hon lyssnade nämligen på morgonrock i morse. Klockan 8 är det ju dags för 10 000 kronor på minuten, och så här lät det i morse.
1: Vem eller vilka har gjort världens mest sålda album genom tiderna?
2: Ja, Michael Jackson.
3: Rätt!
1: Över vilka var Attila kung?
2: Hundarna.
4: Yeah! Anki på Skatteverket, 10 000 spänn rätt in på kontot. Hur känns det?
2: Åh, det känns helt fantastiskt. Jag sitter och svettig här i min dika.
3: Ja, det gjorde du jättebra.
1: Så bra.
0: Ja, imorgon har du en ny chans att vinna 10 000 kronor vid 8-tiden. Morgonrock alltså med Jonas, Hasse och Linda varje dag från 17:30. Hör du ju dem.

i bilen. Are you ready? Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg är tillbaks. Nu på lördag och söndag. Bara på Rockklassiker.

Whitesnake, Is This Love, här i Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag och hoppas att du har en gjuten torsdag så här långt. Det är ju som så att vill du höra mer 80-tal, då ska du lyssna nu i helgen. Börjar imorgon kväll, sen kör vi hela helgen nonstop med 80-talsrock. Och dessutom kommer du få massa sköna 80-talslistor, bland annat de tre bästa filmerna, bästa serier och så vidare. Så att lyssna in när vi kör 80-talshelg här nu i Rockklassiker. 1 oktober som sagt, då kommer en hel del memes om Billy Joe Armstrong från Green Day. Han har ju själv skämtat om en uppföljare. Han får ju varje år påminnelser när september är slut. Och i en intervju har han skämtat om att han ska skriva Shut the fuck up when October comes. Kanske är han lite trött på det, men han har ju faktiskt själv varit med och deltagit i det här väckningsskämtet 2023, tror jag det var, som han använder i en reklamfilm för Green Day. American Dream is killing me. Så att han skämtade lite smått om det själv också. Och nu har han vaknat, så du får lite Green Day Basket Case i Rockklassiker.

0: Born to Run här i Rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och glöm inte bort att imorgon då avgörs ju kassavalvet här på Rockklassiker. Då kommer någon vinna 503 640 kronor. Vill du ha chansen att vinna dem, då ska du skicka ett sms. Kostar 19 kronor och måste vara över 18 år för att få tävla. Du skriver vinn i meddelandet och skickar iväg till nummer 72104. Sen lägger du summan på minnet. För ringer vi upp dig imorgon eftermiddag och du kan summan, så blir pengarna dina. Det är alltså 503 640 kronor. Nu om en liten stund, då tänkte jag fortsätta lira det bästa från 78- och 90-talen. Jag har bland annat plockat fram lite Dio, och så ska vi snacka Thin Lizzy också. Hur du kan vinna biljetter för att få se en hyllningskonsert med bland andra Key Marcello där, för att hylla Thin Lizzy alltså. Vi har en tävling ju, tre intron på 30 sekunder. Det kommer efter 4, och då fanns som vinna biljetter till det. Mer om Thin Lizzy alldeles strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, vilket soligt och härligt väder vi har haft denna 1 oktober, både i Götaland och södra Svealand, med temperaturer omkring 20 grader. Ikväll då? Jo, då tätnar molnen i södra delarna av landet. Det kommer in ett lågtryck från Island, vilket gör att det kommer en del regn i natt vid de västliga delarna av Sverige. Du, temperaturen kommer ikväll ligga mellan 5 och 12 grader i norra Sverige och mellan 11 och 17 grader i södra Sverige.
2: Största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Key Marcello och Dag Finn.
3: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
2: All info och boka nu via rockklassiker.se.
3: Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: valda i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realized that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band periods.
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa.
3: Vi tar dig tillbaka.
4: Back when music was music, man.
3: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

vinna biljetter till en konsert som åker runt på olika ställen i Sverige, nämligen både Stockholm, Västerås, Växjö, Karlstad och Malmö. Och det är då en hyllningskonsert. The Very Best of Thin Lizzy, Phil Lynott och Gary Moore. Bland annat då Key Marcello är med och hyllar Thin Lizzy, och det är även originalgitarristen. Så att vill du vinna biljetter till det, då ska du hänga kvar en liten stund till, så kommer jag tävla ut det i tre intron på 30 sekunder lite senare alltså. Jag läste också att programmet Förrädarna, som är väldigt populärt, har fått en ny deltagare. Det är någon Robin Mos Andersson, alltså från vad heter det, Paradise Hotel, va? En sån där kille ska dyka upp där nu tydligen, och ja, det blir väl som det blir, men kul tv-program måste jag ändå säga. Jag brukar faktiskt kolla in det. Har det varit några rockare? Jag kan anmäla mig annars, jag kan lätt vara med där. Jag tror att mina kunskaper från rollspel, teater och annat hade varit till nytta där. Och snack skit i radion såklart. Du, vi får se om jag dyker upp där. Men har det varit någon rockstjärna med överhuvudtaget? Jag vet faktiskt inte.

0: Vi är inne i oktober med en härlig dag på de allra festerna. Ställena i landet idag är varmt, otroligt varmt för att vara första oktober. Janne Innanfors med det här proklassiker. Nu kanske det blir lite hett eftersom vi ska tävla här strax i tre intron på 30 sekunder. Vill du vara med, då ringer du in på 020-410-410 i prispotten idag. Alltså två biljetter till att få se The Very Best of Thin Lizzy, Phil Lynott och Gary Moore. Den här föreställningen, den har vi biljetter till både i Stockholm, Västerås, Växjö, Karlstad och Malmö. Så det är bara att ringa in och välja om du nu lyckas vinna. Här om en liten stund, då tänker jag också fortsätta med Metallica, Bon Jovi och Iggy Pop.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 640 kronor i kassavalvet.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Cimarron and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Until It Sleeps med Metallica här på Rockklassiker ju, som idag tar över The Sphere i Las Vegas. Nu kommer man köra ett antal konserter därifrån. Kommer bli riktigt coolt. Jag önskar ju att jag hade kunnat vara där och se det. Önskar du att du hade kunnat se en hyllningskonsert till Thin Lizzy, då ska du ringa in nu på 020 410 410. Det är nämligen priset i tre intron på 30 sekunder. Sätter du tre stycken så vinner du alltså två biljetter till detta, där bland andra Kee Marcello och originalgitarristen i Thin Lizzy lirar för att hylla bandet. Det vill du inte missa. Ring in nu alltså 020 410 410, så kör jag The Proclaimers som varit runt i Sverige och turnerat här nu under veckan. Senast i Stockholm ju den 27 september. Hoppas du inte missar dem i Karlstad, Örebro, Göteborg eller Lund.

0: Fantastiska Iggy Pop, The Passenger. Du hörde den här i Rockklassiken, där vi alltid spelar det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det är jag, Janne Innanfors, med dig här på eftermiddagar från klockan 14. Men nu dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och med mig har jag Henke från Västerås. Du Henke, jag har ju snackat lite idag om att bensinen blev dyrare. Men vad skulle du inte dra ner på trots att det blev lite dyrare? Vad är det du älskar där hemma?
2: Ja, det är väl öl kanske.
0: Öl? Ja, det hade jag också med på min lista faktiskt. Och sen popcorn. Du, nu ska vi testa tre intro på 30 sekunder här nu. Och har du tre rätt så vinner du alltså två biljetter till Västerås kongress den 8 oktober. Där man då gör en hyllningskonsert för Thin Lizzy. Är du redo så kör jag igång låtarna.
2: Jajamän, kör du.
0: Ja, lycka till.
2: Tack.
0: Nirvana.
2: Smells like Teen Spirit.
0: Jajamän, den här då.
2: Ja, den där var svår. Nej.
0: Vilken är det?
2: Final Countdown.
0: Ja, och sista, sätter den här och vunnit.
2: AC/DC.
0: Just det.
2: Jag har med All Night Long.
0: Ja, You Shook Me All Night Long. Du har tre rätt. Du vinner, Henke. Stort grattis.
2: Tackar.
0: Fick lite hjälp i bakgrunden också. Är det frugan kanske?
2: Ja, det var lite där. Ja,
0: det är bra. Det är bra. Man ska hjälpas åt. Stort grattis. Du får två biljetter och får ni gå och spana in den här hyllningskonserten till Thin Lizzy. Alltså där bland annat Kee Marcello är med, även originalgitarristen från Thin Lizzy faktiskt.
2: Ja, det är kanoners.
0: Ja, tack för att du lyssnade på Rockklassiker och ha en fortsatt bra dag.
2: Ja, tackar själv.

0: Ja, det är väl Def Leppard. Du hörde de här i Rockklassiker. Jag, Janne Innanfors, vill att du ska med på våran Rockklassiker-kryssning på Viking Glory fredagen den 13 november. Där kommer du kunna få rocka loss till AC/DC-tributbandet Angus, The Ultimate Tribute, till Nicky Borg och även till Rockklassiker All-Stars ledda av Nina Söderqvist. Då hon har med gäster så som Joakim Kanz, Kim Marcello, Dag Finn från Shaboom med mera. Och så blir det ju lika gjutet som det alltid är på den där kryssningen, måste jag faktiskt säga. Så att vill du haka på, gå in på rockklassiker.se. Här om en liten stund, då kommer Linda Sundblad hit. Hon från Lambretta, kommer du ihåg för 25 år sedan när de var jättestora med singeln Bimbo. Den kommer jag också köra och fira såklart. 25-årsjubileum för dem, och Linda Sundblad kommer hit och berättar mer vad de nu har planerat inför detta. Dessutom för Queen och Kiss.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det gäller att passa på idag i Götaland och södra Svealand om man vill få en hel del sol. Om vi blickar framåt mot kvällens väder så tätnar molnen i södra halvan av landet. Kommer in ett lågtryck vid via Island, och det gör att det i natt blir en hel del regn i de västligaste delarna av landet. Blickar vi framåt så är det här regnvädret kvar i de västra delarna imorgon, och temperaturen ikväll kommer ligga mellan 14-17 grader i södra Sverige och mellan 5 och 11 grader.
2: Den bästa musiken är redan gjord.
3: Guns N' Roses,
4: Whitesnake,
5: Van Halen,
6: Bon Jovi, baby.
7: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
8: Scorpions,
9: Poison,
10: Motley Crue.
7: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
2: 80-talshelg på Rockklassiker.
1: Rockklassiker

0: Klassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa. Hela vägen hem efter jobbet.
1: Med nonstop rock.
0: Let's get the rock out of here.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Det här är rockklassiker Janne Innanfors med dig. Och nu också gäst Linda Sundblad från Lambretta tidigare, som ju firar 25 år med sin superhit Bimbo. Välkommen!
1: Tusen tack!
0: Du, det här var ju en tid när liksom folk lyssnade på CD-skivor. Det var MSN, Messenger och Lunarstorm. Och folk spelade Snake på sina Nokia 3310. Det var 25 år sedan.
1: Ja, jag vet. Ja. Det är knäppt, men sant.
0: Kommer du ihåg ditt Lunarstorm-namn?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men jag hade en gammal mail som det var Rosa Cadillac. Ja. Det var liksom, jag vet inte vad... Jag är ju som sagt från Lidköping, det är en raggarstad. Ja. Jag är ingen raggartös, men jag minns att det var liksom... Vi skojade mycket om Cadillacs. Så det kanske var något sånt namn.
0: Hur minns du tiden då när just det här blev en så stor hit som det faktiskt blev för 25 år sedan?
1: Fantastiskt roligt såklart. Vi hade ju haft en mindre hit, kan man väl säga, med Blow My Fuses då. Och Absolutely Nothing. Men så vi hade ju nosat på det, men det här blev ju på en helt annan nivå. Man anammade ju det. Man blev ju en del av det ganska snabbt, skulle jag ju säga. Och jag tror att vi i bandet var väldigt måna om att så här, ja, men vi var väldigt måna om att låta bra live. Så fokus var ju att så här,

0: Och nu råkar vi höra den här låten, men vi har ju också, det är det här som är målet, att vi ska vara världens bästa liveband liksom.
1: Mm. Ja, det jag tycker är mäktigt imponerande är att du bara var 15 år när du började i Lambretta. Och liksom, vad kommer du ihåg från de här turnéerna, tänker jag? Vad var det liksom mest absurda som hände under den här tiden?
0: Ja, nej, men vet du, det här är ju lite speciellt, för att den första perioden, då var man ju fortfarande ung. Man var ju fortfarande i en typ av utforskande period. Man hade ju inte, visste ju inte vad fest var knappt liksom. Det är det här som är ganska tråkigt, för att jag har inga roliga minnen, för att min röst höll aldrig mer än gigget. Mm. Jag var tvungen att alltid gå och lägga mig. Jag kunde liksom inte festa om det inte var så att man hade en spelning, så att man inte hade någon spelning dagen efter. Men jag har varit väldigt dålig på just så här, rövarhistorier har jag väldigt dåligt av. Killarna har nog mer rövarhistorier, skulle jag säga. Ja.
1: Men hur ska ni fira det här 25-årsjubileet då?
0: Vi firar med världens snyggaste merch-kollektion som finns live sedan en vecka tillbaka. Sen så firade vi faktiskt med att släppa Bimbo som singel, för den fanns bara som albumspår. Och sen hoppas vi på en liten reunion nästa år, att vi kommer att gigga lite tillsammans och få lite spelningar på förhoppningsvis kanske lite rockfestivaler och så vidare.
1: Det vore ashäftigt.
0: Det var verkligen jätteroligt, verkligen.
1: Du, jag tänkte vi ska avsluta med att höra, lyssna in låten här igen, så folk får refresh their memories, så att säga. Vi kör Lambretta med Bimbo. Tack för att du kom hit, Linda.
0: Tusen tack.

0: tänker alltid bisvakt när jag hör den här låten. Janne Innanfors med dig på Rocky Klassiker. Om en liten stund ska jag prata mer om en låt med Bryan Adams som ju gjordes till en film men som floppade riktigt ordentligt den här filmen då, och det blev inte en stor hit för en senare. Och Journey's trummis var också med och räddade just den här låten. Mer om det alldeles strax, då får också AC/DC och Evanescence.
1: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
2: Över en halv miljon trumslag.
1: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
2: Smsa ordet VINN till 72104.
1: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

Dirty Deeds, Dunder Cheap, AC/DC här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Och nu till en låt som faktiskt föddes för att den skulle skrivas till en film, men filmen floppade. Det var Bryan Adams och Jim Vallon som skrev låten till A Night in Heaven som kom ut 1983. Filmen gick ju uruselt och låten blev först ganska anonym, men sen hamnade den ju på Reckless 1984-plattan och då blev den mer känd. Det var Journey's trummis som fick rädda den här inspelningen också. Mickey Curry var tvungen att lämna studion för ett redan bokat gig som han hade med Hall & Oates. Så att Bryan Adams fick ringa in Steve Smith från Journey då, som kom dit och slutförde inspelningen av Heaven. Du får den här nu, rockklassiker.

0: Från 80-talet, Run to the Hills, Iron Maiden här i Rockklassiker. Och vill du höra mer 80-tal, då ska du lyssna i helgen på Rockklassiker, för vi hyllar 80-talet från och med fredag kväll till då slutet av söndagen. Det blir dessutom lite topplister när det gäller 80-talet, så det vill du inte missa. Här om en liten stund, då tänkte jag bjuda dig på Judas Priest. Du kommer få höra Nirvana, och så tänkte jag också prata om fotboll, då Nations League ju fortsätter. Det är kris i Sverige och världens bästa fotbollsspelare lämnar landslaget.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ikväll så tätnar molnen i södra delarna av landet, och det kommer in regnväder från Island som kommer göra att de västligaste delarna av landet, där blir det en hel del regn över natten. Blickar vi framåt mot morgondagen fredag, så ligger den här fronten med regn kvar i landets västra delar, och temperaturen imorgon, den kommer ligga mellan en 14 och 19 grader i södra Sverige och mellan 9 och 15 grader i norra.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Det skrattas och det tjoas. Vi hade en riktigt härlig morgon i morse.
4: Ja, det hade vi verkligen. Och ännu härligare blir det imorgon, då det är fredag och världspremiär för våran nya lilla grej som vi kallar Man vs. Machine. Och det är Jonas som kommer att stå i fokus här.
5: Man vs. Machine.
6: Jajamensan, det är Jonas, den mänskliga Jonas, som ska dra en rolig historia. Sen ska vi låta AI se om det kan vara bättre än vad Jonas är.
3: Mänskliga Jonas, jo tack. Jag har aldrig blivit kallad mänsklig i det här programmet. Vi kör imorgon, man mot maskin. Vad har vi med, Linda?
4: Ja, det är inte så mycket med det. Det är bara det.
3: Mycket på gång även imorgon. I morse vann Anki i Sundbyberg 10 000 spänn. Imorgon är du som vinner, strax efter klockan 8. Vi kör morgonrock varje morgon från 5.30. Är det så att du missar någonting i programmet, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
7: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck- och bilverkstad.
8: Via Nord.

helgen innanför med den 1 oktober. Och imorgon då möter ju Sverige Bosnien-Herzegovina på bortaplan. Och det är ett skadeskjutet landslag som kommer ta sig an denna jobbiga, tuffa uppgift. Det är ju Benjamin Nygren, Yasin Ayari, Gustav Lagerbielke samt Patrik Wålemark och Elliot Straud som nu blivit sjuka. Så det är sjukdom som skriver, som råder i landslaget, och fem spelare saknas dessutom, och förutom då det så är också Alexander Isak och Emil Holm borta från skada. Så att herregud, det är ju 21,5 landslag känns det som. Nu har man kallat in fem nya spelare. Det är Felix Beimo från FC Köpenhamn, det är Samuel Dahl från Benfica, Hugo Blin från Borussia Mönchengladbach och Ken Sema från Paphos FC. Får se hur det går imorgon kväll, alltså klockan 20:45 den matchen. Sen har ju Ronaldo skapat rubriker under flera dagar här nu när han lämnat Portugal. Det sägs att han också ska sluta helt i landslaget. Detta efter att tränaren i Portugal tvingat honom att värma upp en hel halvlek, och sen så fick han aldrig spela, och sen har han lovat att be om ursäkt offentligt men inte gjort det. Så Ronaldo tröttna och drog.

0: Epic med Faith No More. Tack för att du är med Jan Innanfors här på Rockklassiker. Du är på morgonen så kan du göra morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Varje dag från klockan 5:30 är de ju här. Och i morse vid 8-tiden, då var Anki Sundbyberg med i 10 000 kronor på minuten. Det gick så här.
1: Vem eller vilka har gjort världens mest sålda album genom tiderna?
2: Ja, Michael Jackson.
3: Rätt!
1: Över vilka var Attila kung?
2: Hunnerna.
4: Anki på Skatteverket, 10 000 spänn rätt in på kontot. Hur känns det?
2: Åh, oh, det känns helt fantastiskt. Jag sitter och svettig här i min dika.
3: Ja, det gjorde du jättebra.
1: Så bra.
0: Ja, och ni fanns igen imorgon alltså. Från klockan 8 kan du vinna 10 000 kronor varje morgon i morgonrock. Här alldeles strax, då fortsätter med lite Guns Roses. Då kommer Linkin Parks, In The End och Return med Bye Bye Johnny.
5: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen, rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Boy och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

Whatever you want med Status Quo här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig och speciellt rockiga är de inte, men ABBA, de har ändå nått en miljardvall nu på Spotify för tredje gången faktiskt. Det är The Winner Takes It All som gör sällskap nu med Dancing Queen och Gimme Gimme Gimme som alltså fått över 1 miljard strömmar, och då kan man ju räkna ihop de tre låtarna, då får de lite över 4 miljarder. Det är bara lite mer än Journey och Don't Stop Believin', för den ligger på över 3 miljarder nämligen, så att ja, den klarar sig rätt starkt ensam. Hel del rockartister som har över 1 miljard strömmar på Spotify. Här Guns N' Roses med Paradise City.

0: Min torsdagkväll här på Rockklassiker. Everybody Hurts. Janne Innanfors heter jag. Tack för att du har hängt med mig. Missa inte att imorgon då fanns det att vinna mycket pengar i kassavalvet. Anmäl dig nu om du vill ha chansen att vinna 503 640 kronor. Då skickar du ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vinn i meddelandet till 72104 och så kommer du alltså ihåg summan. 503 640 kronor imorgon eftermiddag. Är det kanske du som kommer vinna de pengarna? Du, nu kommer Nina Söderqvist in här och fortsätter spela det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Och så hoppas jag att vi hörs igen imorgon, då är det äntligen fredag. Från 14.
1: Ejo. Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ikväll så tätnar molnen i södra delarna av landet och det kommer in regnväder från Island som kommer göra att de västligaste delarna av landet, där blir det en hel del regn över natten. Blickar vi framåt mot morgondagen fredag så ligger den här fronten med regn kvar i landets västra delar och temperaturen imorgon, den kommer ligga mellan en 14 och 19 grader i södra Sverige och mellan 9 och 15 grader i norra.
2: Största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Billy Idol, torsdag kväll på rockklassiker Rebel Yell. Ja, vi ska prata klädkod alldeles strax. Vad är det som gäller egentligen? Ja, i Sverige är vi ju ganska losa. Det handlar ju om säkerhet, hygien och verksamhetsskäl. Men annars får man väl egentligen klä sig som man vill. Storbritannien däremot, där är det dresscode, banne mig. Frankrike, ja, det skiter man väl ganska fett i hur man ser ut egentligen. Och i USA, ja, det är enorma skillnader mellan branscher. Men det jag ska berätta om, det är den nya klädkoden uppe i Vinden i Norrland. För där har man infört den på Vindens kommun. Du ska få höra hur den ser ut alldeles strax. Aerosmith, Metallica och Kiss ska du få också. Här är rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist.
1: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
2: Över en halv miljon trumslag.
1: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
2: Smsa ordet VINN till 72104.

Vad tycker vi om klädkod på jobbet? Uppe i Norrland i Vindens kommun, där har man beslutat att införa en klädkod för de anställda. Jaha, ja, men det är väl okej. Vad är det som gäller då? Ja, kläderna ska ge god täckning av kroppens privata delar. Mm-hmm. Vad fasiken är privata delar? Vad räknas dit då? Ja, man får inte ha korta plagg. Och då undrar jag direkt, hur korta? Man får inte ha djupa urringningar, och jag undrar också, hur djup? Man får inte ha genomskinliga plagg. Nähä, på alla delar av kroppen, om armarna är genomskinliga, är det inte okej då? Även kläder med budskap och symboler som kan uppfattas som kränkande eller ha politiska symboler ska heller inte bäras. Det här blir svårt tycker jag. Alltså, vart går gränsen för en urringning? Jag tycker det är jättefint, jag har urringade tröjor. Det är inte så att de ramlar ut, men det är ändå lite fint. Ja, jag skulle inte kunna jobba på Vindens kommun. Det kan man väl vara klar över då. Kläderna ska ju såklart vara rena, hela vårdade. Hel och ren och respektfull, det tycker jag. God hygien också. Starka dofter bör man också undvika i Vinden. Ja, det kan jag väl gilla då. Ja, vad tycker du? Vart går gränsen för en klädkod? Vad är okej och inte? Maila gärna in den på nina@rockklassiker.se, för det är jag som sitter här och ger dig den bästa musiken från 70, 80, 90. Tack för det.

0: dig i bilen.
1: Are you ready?
0: Nu åker vi tillbaka till 80-talet.
2: I'm sending you back.
0: Rockklassikers 80-tals

0: Looks to Kill, en tvättäkta rockklassiker den här torsdagskvällen från Mötley Crüe. Nu är det inte lång tid kvar, för imorgon eftermiddag vid tredraget då kommer våran vinnarambassadör i kassavalvet att ringa upp en vinnare av, håll i hatten, 503 640 kronor. Frågan är, blir det dig hon ringer? Ja, om du har smsat ordet vinn till 72104, då är du med och kan alltså tävla hem över en halv miljon kronor. Det här tävlings-smset kostar 19 kronor och du behöver vara 18 år för att vara med och tävla. Och glöm inte summan, 503 640 kronor på öret. Alldeles strax den här torsdagskvällen ska vi fortsätta med den bästa musiken från 70-80-90. Du ska även få lite mer information om vår rockklassikerkryssning.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det skrattas och det tjoas. Vi hade en riktigt härlig morgon i morse.
3: Ja, det här är vi verkligen, och ännu härligare blir det imorgon då det är fredag och världspremiär för våran nya lilla grej som vi kallar Man vs. Machine. Och det är Jonas som kommer att stå i fokus här.
4: Man vs. Machine.
5: Jajamensan, det är Jonas, den mänskliga Jonas, som ska dra en rolig historia. Sen ska vi låta AI se om det kan bli bättre än vad Jonas är.
2: Mänskliga Jonas, jo tack. Jag har aldrig blivit kallad mänsklig i det här programmet. Vi kör imorgon, man mot maskin. Vad har vi med, Linda?
3: Ja, det är inte så mycket med det. Det är bara det.
2: Mycket på gång även imorgon. I morse vann Anki i Sundbyberg 10 000 spänn. Imorgon är det du som vinner, strax efter klockan 8. Vi kör morgonrock varje morgon från 5.30. Är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
6: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.
7: Via Nord. Det här är rockklassiker.

Holy Diver med Dio och Ronnie James Dio vid mikrofonen. Och det var ju han som introducerade rocktecknet för hela världen, eller bocktecknet, eller att mota djävulen tecknet. Man kan ju kalla det för en massa olika saker, men du vet, två fingrar upp i luften. Och det kommer det definitivt vara av många ombord på rockklassikers kryssning på Viking Line Glory fredag den 13 november. Ska du med? Ja, det är klart du ska. Men då måste du gå in och boka din hytt på rockklassiker.se nu, för de här går åt som smör i solsken, som man skulle ha sagt uppe i Hälsingland. Ja, vilka är ombord då? Ja, förutom dig och mig så har vi ju fantastiska Joakim Kans, vi har Kim Marcel och vi har Dag Finn från Shaboom. Ett alldeles fantastiskt rockklassiker Allstars. Vi har Nicky Borg, vi har alla programledare. Janne Innanfors såklart här på rockklassiker. Det är ju vårt Angus AC/DC Tribute Band. Spa har de också ombord. Det är fantastiskt fin båt, Viking Line Glory, med mat som är mumma. Gå in på rockklassiker.se nu, alltså boka din hytt så att du kan följa med på kryssningen fredag den 13 november.

0: Derek and the Dominoes, torsdag kväll på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist, men det var inte mig de sjöng om, utan det var ju Leila. Ja, både Bono och The Edge i YouTube beskriver det här nya albumet som kommer att släppas 13 november, Carnival Deluxe, som experimentellt, kraftfullt, mycket. Det är stort drag på den. Och det finns också en vacker duett med Dolly Parton som heter Thorn. Det här albumet släpps alltså nu i november, men man har ju tjuvsläppt 2 singlar. Men det är inte det jag ska fokusera på alldeles strax den här torsdagskvällen. Utan du ska få en rockdubbel, och då går vi tillbaka till det glada 80-talet. I Still Haven't Found What I'm Looking For och The Unforgettable Fire. Även lite Whitesnake och Maiden. Häng med!
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

Ja, det svänger ju så det svartnar när torsdagskvällen från Led Zeppelin, håller inte med om det. Whole Lotta Love, vilken rockklassiker. Ja, nu ska du få en rockdubbel tänkte jag. U2, vad sägs om det? De bildades ju i Dublin 76. Det var ju lilla 14-åriga trummisen Larry Mullen Jr. som satt upp en lapp på skolans anslagstavla och sökte kompisar att musicera med. Och där hittade ju han Bono, The Edge och Adam Clayton. Och den sättningen är fortfarande U2 så här 50 år senare. Och det stora genombrottet kom ju med The Joshua Tree 1987. Det här albumet som har sålt, jag tror, över 25 miljoner. X. Oj, oj, oj, mycket pengar. Alldeles strax ska du få I Still Haven't Found What I'm Looking For, som vi spelar ganska ofta på kanalen, från den succéplattan. Starkt inspirerad av amerikansk gospel, jag älskar det. Ett litet sökande efter tro, mening och svar. Kanske vi kan känna igen oss i var till mans lite då och då. Men vi börjar med The Unforgettable Fire som släpptes. Albumet The Unforgettable Fire kom 84 och titelspåret Singing 85. Och det här är ju, det kom från en konstutställning av ett verk från, av atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. Ja, de är ju engagerade killarna i YouTube. Det är de verkligen i politik och världs, vad som händer i världen. Men den här torsdagskvällen fokuserar vi på The Unforgettable Fire, musiken alltså från YouTube.

0: Har du några sköna planer till helgen?
1: Nej, men vad bra! Då kan du ju tillbringa hela helgen med mig.
0: Ja, jag kommer ju ha 80-talshelg kan du tro, jajamensan. Och jag tjuvstartar redan imorgon, fredag kväll, med det bästa decenniet. Den gyllene porten till 80-talet ska öppnas på vid gavel. Och fredag kväll, hela lördag och hela söndag, vi ska minnas tillbaka. Och musiken, nej men alltså, det var ju tidernas bästa musikdecennium. Kan vi enas om det? Imorgon alltså startar vi imorgon kväll och hela lördag och söndag. Boka in det i kalendern så att du inte missar. Alldeles strax den här torsdagskvällen ska du få Bon Jovi, Radiohead och Quiet Riot. Och sen ska jag berätta om den här över 500 000 som ligger i kassavalvet. För imorgon ska den leta en vinnare, sitt hem alltså. Kan det bli du?
2: Den bästa musiken är redan gjord.
3: Guns N' Roses,
4: Whitesnake,
5: Van Halen,
6: Bon Jovi baby.
2: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
7: Scorpions,
8: Poison,
9: Motley Crue.
2: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
10: 80-talshelg på Rockklassiker.

Nu ska jag vara jättetydlig. Jag säger det här för din skull. Du vill inte sitta där imorgon eftermiddag och höra hur någon jublar i radion som har vunnit 503 640 kronor i kassavalvet. Och du har inte ens varit med och tävlat. Va? Nej! Alltså det enda du behöver göra det är, förutom att vara 18 år fyllda då, det är att skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Det är det enda du behöver göra och det kostar 19 kronor. Men då är du alltså med och kan imorgon bli uppringd av vår vinnarambassadör i kassavalvet och få frågan hur mycket pengar ligger i kassavalvet. Och kan du då säga exakt 503 640 kronor, då är pengarna dina. Missa inte det här nu!

0: Magnus Karlsson från Stockholm har mejlat in och skriver: det här med klädkod tycker jag är lite svårt. Jag jobbar inom finans där det förväntas att alltid gå klädd i uniform av kostym. Men jag tycker ibland är lite skönt att vara lite casual, och vi har börjat bli lite bättre på det. Men det kan väl liva upp att inte behöva ha slips och skjorta varje dag. Nej, men jag fattar det. Jag skulle nog tycka det var lite stiff, men jag jobbar ju inte inom finans. Jag jobbar ju här på Rockklassiker. Men tack Magnus för att du delade med dig, och jag ska också berätta om den nya klädkoden man nu inför i Vindelns kommun uppe i Norrland. Där tror jag man hade uppskattat kostym och slips, däremot inte så mycket casual. Vi får väl se om du håller med. Alldeles strax också Genesis och Dio, häng med.
1: Det finns miljontals anledningar att lyssna på Rockklassiker i veckan.
2: Över en halv miljon trumslag.
1: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
2: Smsa ordet VINN till 72104.

Vad tycker vi om klädkod på jobbet? Uppe i Norrland i Vindens kommun, där har man beslutat att införa en klädkod för de anställda. Jaha, ja, men det är väl okej. Vad är det som gäller då? Ja, kläderna ska ge god täckning av kroppens privata delar. Mm-hmm. Vad fasiken är privata delar? Vad räknas dit då? Ja, man får inte ha korta plagg. Och då undrar jag direkt, hur korta? Man får inte ha djupa urringningar, och jag undrar också, hur djup? Man får inte ha genomskinliga plagg. Nähä, på alla delar av kroppen. Om armarna är genomskinliga, är det inte okej då? Även kläder med budskap och symboler som kan uppfattas som kränkande eller ha politiska symboler ska heller inte bäras. Det här blir svårt tycker jag. Alltså, vart går gränsen för en urringning? Jag tycker det är jättefint. Jag har urringade tröjor. Det är inte så att de ramlar ut, men det är ändå lite fint. Ja, jag skulle inte kunna jobba på Vindens kommun. Det kan man väl vara klar över då. Kläderna ska ju såklart vara rena, hela vårdade. Hel och ren och respektfull, det tycker jag. God hygien också. Starka dofter bör man också undvika i Vinden. Ja, det kan jag väl gilla då. Ja, vad tycker du? Vart går gränsen för en klädkod? Vad är okej och inte? Maila gärna in den på nina@rockklassiker.se, för det är jag som sitter här och ger dig den bästa musiken från 70, 80, 90. Tack för det.

0: He's back. Det är Alice Cooper som är tillbaka. Nej, men gud, vad håller jag på med? Förlåt, jag är lite på hugget här nu. För jag ska nämligen gå hem och ta fram mina 80-talskläder. Axelvaddarna. Kan hända att kläderna inte sitter så himla bra. Och inte kommer på hela kroppen. Men jag tänker att jag sitter i radio. Du kommer inte se mig. Men jag kommer ha känslan. För imorgon kväll från klockan 19. Då öppnar jag den gyllene porten till 80-talet. Nonstop. Nonstop rock från tidernas bästa musik. Decennium. Hela lördag och söndag också. Jag längtar. Ja, och är du morgonpigg, börja fredag morgonen på allra bästa sätt. Vettiga med morgonrocksgänget som glider in 05.30. Och sen tömmer vi kassavalvet imorgon också eftermiddag. SMS ordet vinn till 72104. Missa inte det. Men nu, min vän, önskar jag dig en fortsatt härlig torsdagkväll på rockklassiker med både Motörhead, Sweet och Def Leppard. Och så hörs vi igen imorgon.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det skrattas och det tjoas. Vi hade en riktigt härlig morgon i morse.
3: Ja, det hade vi verkligen. Och ännu härligare blir det imorgon då det är fredag och världspremiär för våran nya lilla grej som vi kallar Man vs. Machine. Och det är Jonas som kommer att stå i fokus här.
4: Man vs. Machine.
5: Jajamensan, det är Jonas, den mänskliga Jonas, som ska dra en rolig historia. Sen ska vi låta AI se om det kan bli bättre än vad Jonas är.
2: Mänskliga Jonas, jo tack. Jag har aldrig blivit kallad mänsklig i det här programmet. Vi kör imorgon, man mot maskin. Vad har vi med, Linda?
3: Ja, det är inte så mycket med det. Det är bara det.
2: Mycket på gång även imorgon. I morse vann Anki i Sundbyberg 10 000 spänn. Imorgon är du som vinner, strax efter klockan 8. Vi kör morgonrock varje morgon från 5.30. Är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
6: Morgonrock presenteras av Vianor, däck- och bilverkstad.
1: Det här är rockklassiker.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1900.

0: är Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klagar på nu då?
2: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
3: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
1: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
5: Via Nor. Det här är rockklassiker.

0: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
1: Över en halv miljon trumslag.
0: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
1: Smsa ordet VINN till 72104.
0: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

0: 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band.
2: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det här är Rockklassiker.

0: största rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

du hast mich. Du hast mich.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Det skrattas och det tjoas. Vi hade en riktigt härlig morgon i morse.
2: Ja, det här är vi verkligen. Och ännu härligare blir det imorgon då det är fredag och världspremiär för våran nya lilla grej som vi kallar Man vs. Machine. Och det är Jonas som kommer att stå i fokus här.
3: Man vs. Machine.
4: Jajamensan, det är Jonas, den mänskliga Jonas, som ska dra en rolig historia. Sen ska vi låta AI se om det kan bli bättre än vad Jonas är.
1: Mänskliga Jonas, jo tack. Jag har aldrig blivit kallad mänsklig i det här programmet. Vi kör imorgon, man mot maskin. Vad har vi med, Linda?
2: Ja, det är inte så mycket med det. Det är bara det.
1: Mycket på gång även imorgon. I morse vann Anki i Sundbyberg 10 000 spänn. Imorgon är du som vinner, strax efter klockan 8. Vi kör morgonrock varje morgon från 5.30. Är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
6: Via Nor. Det här är Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj. Vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet. Raderaj.
2: En gång till för.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, det är spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
2: Groggens dag.
1: Mycket bra.
2: Tant Linda, sjung så där otäckt igen. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kanz, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet i eftermiddag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands i eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Den bästa musiken är redan gjord.
1: Guns N' Roses,
2: Whitesnake,
3: Van Halen,
4: Bon Jovi baby.
0: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
5: Scorpions,
6: Poison,
7: Motley Crue.
0: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
8: 80-talshelg på Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det skrattas och det tjoas. Vi hade en riktigt härlig morgon i morse.
2: Ja, det hade vi verkligen. Och ännu härligare blir det imorgon då det är fredag och världspremiär för våran nya lilla grej som vi kallar Man vs. Machine. Och det är Jonas som kommer att stå i fokus här.
3: Man vs. Machine.
4: Jajamensan, det är Jonas, den mänskliga Jonas, som ska dra en rolig historia. Sen ska vi låta AI se om det kan bli bättre än vad Jonas är.
1: Mänskliga Jonas, jo tack. Jag har aldrig blivit kallad mänsklig i det här programmet. Vi kör imorgon, man mot maskin. Vad har vi med, Linda?
2: Ja, det är inte så mycket med det. Det är bara det.
1: Mycket på gång även imorgon. I morse vann Anki i Sundbyberg 10 000 spänn. Imorgon är det du som vinner, strax efter klockan 8. Vi kör morgonrock varje morgon från 5.30. Är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord. Däck och

0: kicka igång helgen på bästa sätt med det som får världen att snurra.
1: Rock'n'roll och pengar. Yeah!
0: I eftermiddag är det final i kassavalvet.
1: Så missa inte chansen att kamma hem
0: 503 640 kronor. Det är enkelt att vara med och tävla.
1: Allt du behöver göra är att smsa ordet VINN till 72104.
0: Håll hårt i telefonen, för när vi ringer upp en glad vinnare i eftermiddag behöver du kunna summan.
1: 503 640 kronor.
0: Anmälnings-smset kostar